منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح ألا

أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض

فقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن

بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة

مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن

فلما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا

فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم

أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.

شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم

قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض

ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم

حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن

أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكذلك

والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا

بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلف

ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات.

فضلا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا.

منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون.

مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به

أبك لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير.

السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب

يهتمون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا

يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا

تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل

حسب تهمي مع رسولي بلب علمي أين جاي حسب فقري بسنت سري

زيت وعطي حاضر الغالي وهو الجليل.

Thank you.

Amen.

Thank you.

Thank you.

Love.

Baby, bye.

Université Cheikh Ahmed Bamba.

Yeah.

Thank you.

Mother,

ربنا الذي من ثبت

UCAP FM, Université Cheikh Ahmadou Bamba.

بسم ربي والمقوس بالعالم

وجهت وجهي إليك اليوم ملتمسا.

للذنور عزيم الزلال في لكن يزال لم يكن

ولم يجد من زمن الباب والبدع.

Ajayatu liman sanbe baba.

بالمزايا بالنشيد بالقبل من وسيل نستجيب.

وبيعظم جميعهم بلوني.

وَدُعَنِي بِنَا هِيَ مِنْ

Thank you.

Thank you.

Adam Udin. Roh Allah.

Thank you.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ

Sadece

Thank you.

الله لم يأتى.

Amen.

Bye!

Thank you.

Thank you.

Muhammad

رب الذي من ثبت.

Salam.

ما لا أحسد بنعمي بجاه.

وما زال قلبي بالرضا.

وسيرى العناء منزلين وسرد للمرتاح شمعا.

حتى بل الممر كل أوطاني باقي النهار

بدأت بسم الله الرحمن الرحيم المالك الأزمان.

Muhammadun sallallahu alaihi wasallam.

Bye.

Manza.

محمد صلى الله عليه وسلم عبد المن

0: képp kuy taalibi Serigne Touba foo mënti nekk ci biir réew mi ak bitim réew. Ginnaaw bi Touba ci kanam jotee ndigal ci Cheikh Mohamadul Muntaka Mbacke, yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér, jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadul Khadim Université bu Touba, di liggéeyu assainissement bi, defar yoon yi taaral ko, defar canal bu mag bi toll ci 4700 mètres ngir yóbbu ndoxum taw mi fi mu war a dem. Liggéey bi nag xayma nañ ko ci 7 milliards. Mbokk yi, 5 millions nit ak genn wal ñooy nekk Touba ci màggal gi. Boo ci dollee ñi màggal si wut, xam ne murid yi luñ song daan ko. Touba ci kanam di sàkku ci ku ko mën, mu jaayante joxe 7000 francs. Bu ñu dajalee 7000 francs, kon 7 milliards yi day daal di mat ci lu gaaw te yomb. Ku ko mën, joxe waaleel say waajur ak say mbokk. Lépp xéewal rek lay doon, bu àndeek weer wu nekk 200 yu sax, Touba ci kanam dina def ci Touba lu yéem àdduna. Kon ay ca murit, liggéey baa ngoog bum laal suuf. Bu dee Maxit wala Wave, da ngay dugg fi ñuy fayee facture, gis fa Touba ci kanam nga dugal sa jaayante. Wala 78 544 33 33 78 544 33 33, wala application Touba ci kanam, wala nga dagg reçu ci ñi koy jaay. Jërëjëf borom Touba.
1: Liggéey bi moom laal suuf nañ ko yëkkati bu loolu bu ñu yëkkati moom laal suuf ilaahu kalimatillahi al-ulya loolu dong muy liggéey bi.

أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون.

يهديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه سر الرضوان والتمكين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبوك جلدي نيلان دي نويبو باخ تدلن زيارة تدلن دوكيل تي بسو تدبي اك تي بربو تدبي يونك اك تي وقتو تدبي يونك دي نيان سونو بروم تبارك وتعالى مو ماي نو توفيق تماي لين كو te doli tawfiq ak guddu fan gu yag lol sunu khalifa bi nga xamne mo fi nek te may ko tawfiq ba mu agale yeneem ci diine ji agale yeneem ci yoon wi te do andu ko ak mom lepp mbok yi xamnañe ci fan yi jall do nan bege feñu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci kaw soof fen ko nga xamne do na ko jébal dundum ni ko serigne touba diglé radhiyallahu ta'ala anhu ta'zimuhu bis sunnati sunna bobé do nañ ko jéma doxal ci dundal gi japp nañ né man na am yalla dajalé ñok mom ba lañ ci yaakaaron mu yaquduna lil jannati bi hisdiyadul minnati muy taxé ak aduna ak al-akhirah lolé lepp yalla faynuko ta rafatalignuko bismillah tbaraka taala kon ñi ngi ñaan yalla mu nangul nuko lepp nangul len lepp te delosé ko ci ñun ak ci yeen mu and ak jamm and ak barké ñu xamné nak bégé feñu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam wurta yam rek ci genn guddi xamle sa mbëg ca guddi gay ci sant yalla ci mbolem xéeti cant yi duruy yamale ci genn guddi waye guddi gogé day prétexte rek manam lo xamné dañ koy japp dañ koy jël ngir ni doom adama yalla dim ko bindé muy faté ak saggan sa bu démé bay bëgg faté wala muy saggan mbulé ko fatliko li nga xamné moko war ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba mu dundat na day melni waye dundal goge lam wara jur moy dafa melni ab tak tak lay don la ben jum lay don bo xamne day tal xolum kikoy dundal day tal xolam yeesalat ko ci lan ci sop

أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

aku bilang. Aku baru.

0: sunna tàngu ne jot na sëkk kenn ku ci ne bàyyi sa xel. Waaye itam lu jëm ci wàllu taxawaay bi ñu gën koo mën a xoolaat sunna tàngu le point ñoom ba tey ñenge ca direction générale bu ARTP appel à candidature ndax lan fa def wala danu ko tànn nu ñu neex tànnu lëlu yenn kaay bi ne tànnef ga kay dëgg-dëgg coow lan ci yetane meku mbëkk mi loolee di migration irrégulière téeméer ak fukk juróom ñaar ñoo xam ne kon ay doomi Afrique de l'Ouest lan yenn kaay bi ne muccal nañ leen ca waaxi marag yax yenn kaay bi xëy samp caab laaj lu jëm ci ñoo ñee xam ne kon ñoom ñoo bëggoon a mbëkki fan lanu bokk ak itam seenu ko mujj lan la l'informateur quotidien yenn kaay jamono ji ne fi mu toll ni kay ñi ngi toog ci jëm ci wàllu FMI ak taxawaayam diggantem ak Sénégal coow li nga xam ne kon am na ca yenn kaay bi xëy di ko nettali sunu naataango yeneen bokk na ca yenn kaay bi di daal dépêche ma nga ba tey ci wàllu xoose ak lu jëm ci coow li nga xam ne kon fi mu toll nii de moo ko topp ci wàllu ko coow lu ni mel l'observateur quotidien yenn kaay moom ma nga ca lu jëm ci wàllu ko ñi doon jàppale pastef te nag day rawatina mbirum suite ba teg la fa xewoon yenn kaay bi ne ñi nga xam ne kon daanaka day bàyyi woon na leen xol lool ci coow wala aji saar làkkal la ca aju yenn kaay bi ne jamono ji day seen digganteeg pastef fi mu toll nii day ñagas na loolu Seydina Omar Touré Pape Aly Niang day xadi njaay yenn kaay bi ne ñii bokk na ñuy ràññe woon nañ leen loolu seen taxawaay. Waaye fi mu toll nii day pastef may ñu leen dara yenn kaay bi ne démb day ay ndaanan lañu woon waaye fi mu toll nii di tekketunul dara ci bëti pastef yenn kaay bi xëy del soit ci lu jëm ci wàllu ko coow la ak li ci aju yor yor quotidien yenn kaay bor bi xam ne kon nguuru Sénégal moom la amee lu jëm ci accord FMI ba yenn kaay bi xëy dunu xamal ne Sénégal kay daanaka fi mu toll nii mbëkk la mbir ba pastef lanu bëgg mooy mbir mi nanu ko leeral yor yor moo xëy samp ca blaaj mbokk yenn kaay yango dig di ñëlëg inshallah
1: UKAB FM
2: li ci yenn kaay yi. UKAB FM xibaar yi
3: par Cheikh Mbaye.
0: Mbokk ñu santati leen gërëm leen lii mooy li fi ruusoon ci ay xibaar ci digg bëccëg ñu leen ko doon jottali Pape Sayar Mbaye moo fare woon ci addu kay bi ak ci wàllu machine bi yéen askanu ci déglu bi rajo ICAP 103.5 di téeméer ak ñett yu tomb juróom. Mbokk yi laata ñuy tàggoo ñu fàttali leen la ca gënoon a fees.
2: Groupe de communication
4: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
0: La gënoon a fees ci xibaar yi mbokk yi bokk na ca mbay mi ñuy tàmbali di ko bay ak netuwaaye doon nekk setal goo xam ne kon ñu ngi koy setal dëkk bi ginnaaw bi ñu màggalee ba gàmm ba noppi liggéey bi ñu doore woon ko ca Marsokas ak lenn ci pàcc ci dëkk bi démb kon Bayfaale ña nga yem di ca Bàqiya di amal liggéey ba jot ngeen teewlu kàddu jot nañ ko ca fësal Bàqiya googee sax des nanu ca wax ñu jëm ci wàllu miir bi nga xam ne kon sër bi moo jox ndigal waa njenn ngir rek ñu defar ko liggéey bi fan la ca toll jot ngeen teewlu lañ ci jot a leeral ci bi jotaayu xibaar yi wax nanu ñu jëm ci wàllu nawee beeg jafe-jafe yi ñenn jaskan yi bunt yu xonk ya ñenn njaboot yoo xam ne kon yàlla dafa dogoo ñu amee laago waaye tam di dund jafe-jafe dëgg ci wàllu nawet bi. Moustapha Mbaye mi jiite kuréel gi lëkkale handicapé nekk ci Mbacké moom moom demoon seet leen jot ngeen teewlu kàddu yi jot nañ ko ca fësal di taalal loxo kilifa yi ngir ñu gën leen a bàyyi xel gën leen a taxaw nawet beeg marché occas jafe-jafe yi ñu ngi ko ci dund ci wàllum assainissement bi canal yi daanaka fees dell ko mbalit jafe-jafe yi bëri fa lool. Soxna si soxna Mame Diar Seck di stagiaire kër gi dem na fa def fa reportage jot ngeen ko teewlu ci biir jotaayu xibaar yi yooyu bëri lool ci biir dëkk bi moo xam Mbacké moo xam Touba Matar Sar doon syndicaliste waaye itam doon ku jege lool Baarakey Média Afrique moom nag di ca sàkku ñu gën a taxaw ci loolu mel rafet itam taxawaay bu Baarakey taxaw na ko ca jot ngeen teewlu kàddu yi jot na ko ca fësal waxaat nañ ci lu soxal mbirum soxna Aïda Diallo soxna Mame Karim Mbacké moom Cheikh Mamadou Moutada ne moom dañu koy yóbbu ca yoon ndax daal wegeel gi nga xam moom la war a wekk yoonu wekk ko Serigne Touba dafa des lool jot ngeen teewlu kàddu fësal na ko tey dafa xëyoon nekk ganu sunu naataang yu rajo futur média ci jotaay boobu ñu tuddee RFM matin kon foofe la yëkkatee kàddu yu mel jot nañ cee jukkis la ci biir jotaay xibaar yi. Ñaare la kay ndar yi suba lañ ko fasiyeenee amal Cheikh Amar Cheikh Bey ñu ànd ak Serigne Mamor Mbakam Cheikh Mamadou Moutada démb la nu fi bawoo ña nga foofee ca ndar jotoo jokkoo nanu ak Cheikh Bey ci biir jotaayu xibaar yi. Li ci yenn kaay en direct mbokk yi moo këmmal jotaay bi ñu sant gërëm ñëpp ñàndoon ak ñun Pape Sayar Mbaye fare woon ci addu kaay beeg machine bi naskanu ci déglu bi rajo ICAP 103.5 yeneen xibaar incha allahu rabbi guddi lay doon 20h Mamadou Moustapha Ndiaye ngeen ci fasiyéene àndal Serigne Abdoulaye Sall la ko fasiyéene gunge ci jotaay bi ñu ñaanal ñëpp jàmm ñu ko ñaanal sur bopp pour laaw mu am jàmm te kum jaamal nga am jàmm yàlla na defal kenn dalog jàmm jërë ngeen jëfati mbokk yi kon programme bi day wéyee lii waxtaanu Serigne Samba Mbaye moo ci topp.

0: groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
3: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
4: Fiyichi Toubandam.
3: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nyungi Fiyichi Toubandam.
0: Radio UCAP FM
5: 103.5.
0: La radio au service des populations.
6: Nous sommes ici à Toubandam.
7: Djibril, Serigne Tambay, nous avons gagné en 1929 de Louvre. Le dom de Serigne Amadou Kabir Mbaye. Djangé al Qur'an, Tébaré Kofi, Tébétou Serigne Mbaye Touré. Fofu la jangé ba nek hadithul qur'an woto fa yit len ci xam xam ak lu jëm ci walu neuf bam joggé fokki la dem dar motali fa yit len ci xam xamam fofu yit la jangé ba am certificat de primaire élémentaire joggé fofu dem ci réew arabie dem tunisie ci jamié bu zaytoun fofu la amé ay diplôme arabam delu ci wat ci rewmi dem dar ci 1957 nek surveillant ci lycée fédéral fofu la amé BPCM ak première partie du baccalauréat dal di dugg ci walu njangalé nek instituteur ñettat buñu joggé ci lolu la dal di def examen spécial d'entrée université bu Dakar ci faculté des lettres fofu la amé licence arabam ak licence en lettres modernes nek ci bir liguey bobu ba présenté doctorat bu 3e cycle ci sciences mystiques def ko ci téré bu ñepp xam muy masalikul jinan ci walu waxtaan ay xew xew yu bare bare yu am solo muy UNESCO yi ci bir réew mi yaakaar na né ku nekk dégg nañ ko Serigne Tambay mu def waxtaan yu am solo ci walu liggéey biir bi rek mo xat waye ciir yu yaato ak yu bare bare yor nako doxal ko bamu mat seuk ci biir yoon wi jambar la jo xamanteni du ragneeku la ci biir bu gatt rek mo doxone ñu teunkal len di jaar ci aada joju nga xamni aada ju sax la wa salaam jere ngeen jëf Jibril yëkëti baatam ni ko Muhammad man may Jibril sun borom ma yënnu ci yow yaay yonentu xet wi yow la yonni ci jàng ni dal di dem kaddu Jibril yoyu di riir ci noppay mi rek melni mi ngi koy deg ay yoyu mu waxoon da dañ ko bind ci xolam leer ko nañ dootu ko fatte mukk te bu fu mu tollu xelam na ci mu tit kiram yep di lox mu jaxle mu ne man ndax jinni la gis wala shaytané wala lan xalaat yoy itam jaxaso ci bopam waxtu wo daaw ko ñibisi mu dal di wagné ko bi mu wagné ko talu la jaar ci kaaba ga wër ko nim daan def julli wul itam dafa dal di ñew ci kërëm tok ko sayyidatuna khadija xolé xamne amna lu nek ci mom ne ko waaw yow li lan la ne ko man dal dama gis lo xamne dafa melni nit ta rafet lol te yeme lol mom dal dama ko ñeuka gënt mu di man na ci rek nan ma jangal buñ mako waxe ba yalla xamal ma limu doon wax ma wax ko itam ma yewu diko gis fuma walbati itam fuma walbati ko rek diko gis xamul limu doon sayyidatuna khadija dal dem seti ben doom bayam buñu wax warqat ibn nawfal nasran la won bo xamne dafa jangon linjil jang tawra amon xam xam ci melaw yonent ak melaw malaika jangon itam xabaaru yonent yalla musa bu ndike netali waraka ni nga xamni non la ko Mohammed sallallahu alayhi wasallam netlé mu ne ko su fekké né li nga ma wax day non la démé kon na musul akbar bi daan ñëwal Musa moko ñëwal kon dal moy yonent bi ñuy seenu Khadija dal di dello dal né yonent bi sallallahu ñëwal mu ñëw mu ne ko togal ci sama kanam mu tok ci kanamam mu ne ko togal ci sama poj mu tok ci pojam mu ne ko ndax yaangi gis lolu nga don gis mu ne ko waaw waaw mu ne ko ñëwal ci sama gannaaw mu ñëw ci gannaawam ne ko yaang koy gis mu ne ko waaw mu ne ko ñëwal ci sama chamoy mu ñëw ci chamoyam ne ko ndax yaang koy gis mu ne ko waaw bobu nak la ko so nga wax ne ko togal ci sama poj wala ma wi am ci ñaari wax ñi neñu def ne ko togal ci sama poj ñi neñu nak daf ko duggal digënté mbubam ak yaramam ne ko ndax yaang koy gis mu ne ko dedet mu ne koku nak kon moy anna musul akbar mi daan ñewal Musa malaika li su ñewé soy bo rek nga degeerlu deglu lim lay wax da nga xam ko man amna yaakar ci nga nek yonentu xet wi ñuy seenu sallallahu alayhi wasallam xiyar delu wat ci bërepp ba ba mu daan jamo yalla muy xaru Hira wante gisatul sayyidina Jibril mu nek fa ba delu ci wat bi muy delu ci nim daan def di jaar ci Kaaba ga wër ko mu delu ci Kaaba ga diko wër dajé warakati mu nofal mom nga xamné mom la Khadija demone séti ko pour diko netti xabar bobu waraka dal té mbugam laaj ko né ko waaw lima Khadija wax ci sey mbir non la démé netti lima nan la démé mu netti ko nim démé nek mu né ko yow day na musul akbar mi da ñëwel yont yalla Musa mo la dikkel aka neexon ma fekke bi nga xamé né sa mbokk yi ci dekk bi dañu la weddi dañu la genn dekk bi dañu la fexé ray mu ne ko ah loolu dañu mako def mu ne ko waaw dañu la ko def kay ndax kep ko xamne indil nga say mbokk luñu xamul di lo xamne mënuñu ko yotu ba jot ko te gën ci aduna gën ci alakhira ba nga am ñu la añane su dañu la fitnal sallallahu alayhi wasallam delu ci di dem lek lek xaru Hira di jamu di delu ci di fatali ne ay alquran yi buy wacc amna ñetti xéti wacc nu muy wacc amna wacc wo xamne mo ci gëna neex gëna yomb ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam malaika mi day melni def jëmm nit ñew taxaw ci kanamam di wax mu diko deg di tari ay alquran yi mu diko deg bu deme dootu ko fatte mukk ben bi day melne jolo ni yoy nga wala wala yi nga yengal bu baax mu diko deg waxtu ne tek mu xam limu wax neena bobu nak moy ci gëna dis ci man mu fatali ne dom adama nima waxe won sank na amna kiray lo xamne mo dox digeunte mak alamul ghaibi du gis jinne du gis malaika munu la ko lawh mahfuz munu la xam la ci gannaaw geej ga du gep munu ko xam mel wo ko sun borom binde nonu ba mel nonu amna ci lo xamne bo wañi ko wala mu yokku wala mu dañ wala mu toxu mu am geneenu deg ak geneen gis ak weneenu melo gis jinne mo gëna yomb gis malaika gis malaika itam mo gëna yomb jang lawh mahfuz muhammad sallallahu alaihi wasallam waxtu xamé ni wax yo ngi bëgg ñew ci mom ci tambali bi ta lu melni li tuba bi wax entraînement bi matagul ba man ko dekk ak jappandi ak ko yomb ba do am ciono ndax doom adama gi mu nek doom adama nga xamne yap ak deret la ak yah nga xamne yoyu danaka dafa melni ay kiray yu dox digeunte nit ki ak kumpa ba mu doon nitu kesse insani gogou nga xamne jam bu nek amna lo ci am li nga ci am lo meuna doon bo doon yonenti mo la wutale ak malaka malaka bu nit jaare fi nu diko gis te malaka man na jaar fi duñ ko gis ndax li muy nit lolou yonenti bi sallallahu alayhi wasallam am ci nit ni roko ak doom adama yi
4: ngir entraînement biñ ko wara entraîner ba mu mel nam wara mel meuna dekkou wahyu meuna xam kum beuy mo waralon jibril diko njett diko necc naka non ni muy jotté itam laye yi ko laye alquran yi wacc ci mom diko gëna entraîner di gëna wayfal jaratam di gëna matal xolam di yok katanam ñu fatil ne ci bi alquran di tambalé wacc xamna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tamagul lol waccu ay daf daan dis fi mom ba nga xamne bu ayé ji di wacc ku mu tek sa tank rek sa cieur bimu ko tek dam bu ma san war ci gëlem gi na xam gogu ñu lay wax qaswa bu ayé yi wacc gëlem gi dotu ko atane day yes ay daan jikko wacc itam ay gattal daan dol ndax daf daan dis metti ci mom sonle lu sedd bi metti bu ayé alquran wacce day ñak ba ñak bi sir waye nim ci gëna yagge wacc di gëna yomb ci mom ndax melaw yeneen wu muy melaw wo ba mëna gis malaika mi mëna dekkou wahyu bi alquran nga xamne du ci faté wenn harf du ci faté dara li kamil bi bari waxtu aya wacce mu dekk ko gëlem ko nga xamne daaw ko atane bu aya yi wacc mu jina sallallahu alayhi wasallam min ko ba nga xamne suratu tawbati ni ko faral di waxe lepp bi mu wacc mu ngi ci war ci kaw gëlem gi bu nga xamene nak tok na jamono go xamne gisatul malaaka mi aya alquran waccatul mu am naqar ab jaxle mi xel nan ko sun borom de daf la mere daf la bañ sun borom daf la gaday ba mu amone xalaat yu tiss yo xamne touti mu tagale ko ak sagol nek ci lolu dir ay tambale ci wacc suratu duha ni ko wacc wa duha wa lil ila sajama da ak rabbukum ma khala wala lakhir khairul lak min alula damono bobu yep xam ngeen ne mu ngi mel nak yonent la waye yone guñ ko ay yoy di wacc yep day waxante ak mom ci ay mbiri bopam digeentem ak boromam ba biñ ko wax wa anzir ashirataka aqrabina ndax tok na ñetti at wote wul ci penc mi xamal nit ñep ne len su mborom moma yoni ci biir ñetti at yoy nga xamne feñelul mbirum naka nonu daana wo mbokam yi ko gëna jëgé di leen xamal ne suñu borom daf ko wënni ci nit ñi te kep ko and ak mom mucc te ko wéddi da nga dugg safara bu xamal ñetti at yoy jeexna xam nga digënté bobu ben melo wo xamne wi day atté wala muy jàngalé nañu jëfé waccul tawhid rek la ko sun borom don jangal ngir mu jangal ko nit ñi ni mom xamna ko mu taxo lolu ba wote nak ci njemmel di waar nit ñi di len wo jëme ci yalla digënté bobu yëpp mësula tudd xëram yi ñi jaamu tabax ko wala ñu yett ko lolu ñepp téewul wa makka liñ ko gëma di liñ ko wedd lepp mësuñu ko def dara dañu téy seen jaamu ci mom ñi gëm ñi baña gëm ñi ñëk gëm ali nabi talib xam nga ni yonent bi ko yar khadija zayd ibn harisa bisina abubakar ñew bis bi nga xamé ni nak ci la alquran tambalé woné né xéram yi ñu di jaamu tuddé ko ay yalla du dara du lor du jëriñ da jam ko aram na ndax wacce dom adama ba ci asfala safilina la bobé nak la wa makka tambalé nak da seeni gannaay afasiyene nak xex ak mom nak mbir momu gannaaw duko bayyi fum tollu rek mu ngi wote di xam la ni li ngeen nek du dara ta ku ci nek bo dé yalla lak la mu naqari len ñu xeyna ndax da na ko bayyi lu ko dikkal la rek day tañ muy ci lolu bi nga xawé nak dam nañ bu meunatuñ ko xajjo xam ngeen ne ñaari waaw juroom nekkatul Abdul Muttalib nekkatul Abu Talib mi ko amé bokk ak bayam ndey ak bay wa makka ñi nga xamné ñoy kangam yi dajé né ñun dal lo ngi sétan lo xamné xamunu fu mu jëm waaji dal di saga suñu yalla yi di ñu del safara di aramal suñu alal yi li ñu daan naan muy sangara mu di ko bonal nan dem ci Abu Talib mi nga xamne moy kilifa am wax ak mom mu artu ko ñu dal di tan ci ñom mboro mu juroom ñaari nit ñu dem ci Abu Talib ne ko ñu yom mom manop ne ko ñu ndey tank yi ne yëkëti mo di ni sa dom ji dal nga xamne mu ngi ni togn dëkk ci duñu togn ku dégg bëcëk li ñu gëm suñu maam yëpp gëm ko ak suñu baay yi mi ngi koy doyedal diko wéddi li ñuy jëfé mi ngi koy ñaawal ñu xass ndax man nga ko artu mu baayyi suñu yalla yi baayyi suñu jaami baayyi suñu der yi ak suñu baayyi ak suñu maami mu wax leen wax ji rafet ñu dello mu wo yonent bi ni ko yokkat am nañu fi ñewoon neñu li ngay def neexu yonent ya ngi leen di lor mu ne ko man de limay def ak limay wax yalla mako digal te duma ko bayyi de mu wey rek momit nonu ñu demit ñomit ba lolu di gëna yokku rek ñu delu dajane waaw ñun ñun de amna lum taxone jop ba dem ci Abu Talib jammat ko ko defene dana ci man dara bo ba legi lolu dafa yokku ñun kat waji fitnal nañ dal nañu set nañu delu wat buñu demé wax ko deug go xamne suñu fulle lay andal ak fayda ko defé dana sak pexé ñu dik ci Abu Talib ne ko yow kat ma so ñuma ñew ci yow te ñu doon jambat dafa yok wante dara wañiku ci legi dal ni lañu mëna def ni rek ben da nga ñukoy jox da dox nga genn suñu digënté ak mom ñun ñu fajj ko wala bok yow sa bop nga man ko artu boko mënu nak ñu boole la ak mom dal ci seen kaw di leen xex dal di genn dem Abu Talib wa Muhammad alayhi salatu wassalam bi ko yow kat ñi fi ñewon delu ci wat nañ fi yi mu doon buma tek luma atenul ndax mbir mi tiss na ta tiss na leen ndax neñu na la tere nga bayyi li wala bok ma genn sama digeunte sa digeunte ak ñom ñu sakal pex yonent bi dal di set na xalat ni dal Abu Talib daf ko bëgg jébal ñoñu xamna bu leen ko jébalé buñ ko rayé xamna bu leen ko jébalé buñ ko rayé yo makk yi daan wax de ak xawad fayu do ci am ndax moko jébalé yonent bi dal di xalat né Abu Talib dal daf ko bëgg jébal ñoñu mu ne ko man ndey gis nga suñ ma téré lon xab jant bi ak tangayam ak disayam leeram tek ko ci sama loxo ndey jor fa wer wi ak disan tek sa loxo chamoñu di tax ma bayyi li may def ba bamay de legi su fekente na dal nonu la man ma ngi japp ci yalla Abu Talib nak bi nga xamene Muhammad joy na mu wat ko ne ko isla luma la joxe muk li ngay def bu ma ci mënul dara itam duma bayyi nak diine gi nga xamne ci la sama ay mam ak sama ay baye nekkon ak sama mbokk yi ma bokal dara bokk ñom rew mi duma ci genné di dugg ci sa diine ji donte dem na ne deug le itam waye nak duma genn mukk ci sa digënté ñom soobe yalla fegg rew ñuma bu ngi jot ci yow ñom te bi dem Abu Talib limu dund lepp ñi xamne dañu tuup da nañ leen fitna di leen xor ñoñal ndax am na ci ño xamne dañu gën dem ci dekk yeneen yi man dafa jappal ay ki da ngeen koy bolé bo ay ma def amna ci amna ci ñoo xamne dañoo nekkatuñu makka waye rew yi ñu nekk ñi ngi leen di fitnal di leen xor ñoñal di leen metital ndax bëgg ñu genn ci diiné joju diiné ji itam ñi ci ñëkk dugg bu ngi ko sété gannaaw ñent ñi ma ñëkkona wax ñi ñi tuddé ay doxandem ñoo ci ëpp ñu wax Khabbab ibn al-Arakta Suhayb ibn Rumi moy Suhayb ibn Sinan Ammar ibn Yasir Bilal ibn Rabah ñu mel nonu nga xamné ñi duñu won ay arab dañoo dox ba ñew ci dekk bi nga xamné amuñu fi ay mbokk yu leen di aar wala ñi atana xex di xara ngir ñom ñu di leen fitnal fitna ju metti yoonte bi mom feek li Abu Talib di dund lepp mom ken fitnaluko waye bi nga xamé né Abu Talib gañu na ñu tam liko fitnal nak am nit ño xamné mënuñu ko wona supporter mënuñu ko muñ fuñ ko tok fuñu tollu rek diko lor da nga def sax suñu talé Kadir di tok ci kërëm ñu dal di fab sebrit sorti ci Kadir gi wala ay boutique wala ñu fab neef sorti ci ba mujj mu wut tapat bo xamné mom lay wërélé ci muy tok digënté ak fi din ñi jaar ñi nga xamné wa makka ñoo ñu gëmul ñepp bañ giñ ko bañ amna ci mbolo mo xamné ñoo gëna rañi ko ci bañ gi Abu Lahab Abu Lahab bokkon na ci ñi ko gënon na bañ xam nga Abu Lahab mok Abu Talib ak baye yonent bi ño bok baye Abu Lahab nak tax ñu tudon ko Abu Lahab nit la ko xamne dafa xonkon manam famon da tay coloré xonkon coy nonu melna tak tak nit de ko Abu Lahab borom tak tak li Abu Lahab nak limuy mbokk yonent bi bok ak bayam baye yeb mo gënon na bañ ci aduna soxnam itam modon Ummu Jamil momu modon seeru Abu Sufyan Abu Sufyan bokon na ci khalifa yi gir banu Umayya modon khalifa gu maggi momit ku bañen yaronte bi sallallahu alayhi wasallam la gir banu Muttalib nak Abu Talib momu modonon khalifa gi waye nekkon na ko xamne liñuy wax force de caractère manki won nako amul wonit dara dafa ñakkon ki nga xamne nak moy ñaarel bi monam ki top ci mom modul Abu Lahab mom ku bari won xaliss la teet ku naqari won deret la ko amon fulle la Abu Lahab mom nak daf daan def bu yonent bi joge mu top ko daf daan dem yonent bi daf daan dem ci marché yi ak bëre bi dajé yi di wonit ñi jëme ci Yalla bu ko defé Abu Lahab top ci mom fu mu jaar bu waxe ba nopp mu leen bu leen deglu waji kat mu leen di wax lepp dara amu ci shaytan la day yak seen bop daf leen di walbati lu mu defal rek mu yak ko fu mu jaar rek mu jaar ba dindi lam waxon lepp mu weddi ko dal di xey ben bis ñew ne kep ku takkon doomu muhammad fasé ko ñaari doom yo xamne dañu takkon doomu yonnabi sallallahu alayhi wasallam ñu wacc ko lu man ci lu ban rek mu defal rek Ummu Jamil mi nga xamne moy jabaram ben bis bi nga xamé nek tabat ya da abi lahab bin wacc na sar wo nga xamne day ñaawal melo yu bon yi yedd yalla gi ak sukkandiko alal gi ba defena ya gën nit ñi boole ko bew ak xeb nit ñi mu misale ko Abu Lahab mom Ummu Jamil nekkon na way kat wo xamne dana def ay wer yu bari di xass yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak di doya dil li muy indi ben bis mu dal di for xeer wu mak kat yaronte be ngi tok ak sidina Abu Bakar ni taxawal gemiñam gi munuy xasse di nu saga dana ko toj tey gi bax ba ak si tim ko sun borom neug yaronte bi gisuko mu xol xol gisuko munuy Abu Bakar ana sa waji nga tewalon ak sidina Abu Bakar ne pat mu dal di wagniku di way ay wayam diko xass xass yaronte bi ba del Ummu Jamil momu daf daan far ay dekk diko lal ci yoonu yaronte bi ngir di gi jang ko xaar goy mu ko daan def yaronte bi benn bis day waxtu xamé ne ak sina dugg na ci kaaba ci kooru kaaba gi day wër bu wëré kaaba gi ba agalé julli ñaar rakka benn bis muy wër kaaba gi mbolo mu bok ci quraysh ni ngi tok waxtu rombe rek ñu wax ko baat bu ñaaw baat bu nakari ba bu nakari ko ba mu feñ ci kanamam mu delu ci wat ñu delu wat baat di waxati ko ko ci ñettel bi mu le yeen la wax ren ni ñu waxe lol suñu borom dal di fekk seen ku nekk ne pat seuk waxati ñu dara mu wër do waram ag bi muy dem romblen ñu tagg ko wax ak mom wax ju leer dem waye ci alexa bi ñu delo dañé wat fofu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñew di wër ci kaaba gi am ben way bo xamne yeen dal musuma ci gëna ku leen gëna ñak fayda yeen mohammed lu ne wax ngeen ko ko ta musul yeen wax dara dem lim leen wax rek yeen ñepp ngeen dal di wëlbeuti ku noy nepp melni ay gam ñu dal di jog nak bu mu leen waxe lolu rek fek lambay gi mu lambay won ñu dal di koy poñé ba xérandi ko sidna bu ko dox ci digënté bi atté ko mu déllu ci kërëm fi nga xamné fi la yéré yi jaaroon def ay xossiku xottu ko sayyidat fatima diko laaj ñu ko waral ñu dëkk nonu ci diko xor ñoñal ba mu jaaxlé jugé génné makka nak di dem ci dekk buñu wax taif benen dekk la mu ni ndax xeyna ñi ñom ñu wuté suñu mbokk yi ci makka bi mu démé fofa gëna té doy waar mu dajalé fa ñett ño xamné ñoy kilifa yi waxtaan ak ñom ni leen man kat suñu borom daf may yoni ci nit ñi té sama mbokk yi ci makka ñu doy waar lañu ñu néw ño ci gëm limay wax yi ci gëna bari dañ ma wéddi té fuñ tollu ñi ngi may fexel kan am ci kenn ku ne ko yalla amul kum yon luddul yow giñ na na bu fekke ni yalla la yonni nama def mbam fi ci res ne ko man duma wax ak yow wax appelé na sama bop di wax ak yow mu ne nak kon gannaaw wedd ngeen ma na ngeen neub lolu bu len ko wax kenn bop bu ko wa makka yek ne ko bax na li ngay bañ nak la ñuy def dañ ko wax wa makka ñu dal di wo xalé yek dof yi ak nimu ñak fayda ñep dajale len ñu diko yuxo diko sanni xeer diko selex suuf ba mu dugg ci ben ñagu ben tool ñagi ko dugg ci fofu la fekkone hadass nakar yoy ñu tek ko ko mu delu ci wat bi muy dugg ci makka gannaaw gennon na ba dem ci benen mbekk xamne wa makka bi yoon te abu talib nekatu fa bu ñewé kat khadija nekku fa dana am fitna manatu la dugg makka mu yonne ci ko ñu am mut imam nuadi bi mu defal ko jiwar manam mu protéger ko soga dugg ci makka bi mu diké fitna ji gëra metti xam ngeen ne juromi at beron nañ leen ko ci xur wo xamne kenn du leen jaay ñam kenn du jënd seenu jënd kenn du wax ak ñom kenn du def ak ñom dara ba mu leen waxé ne téré bi ngeen bindé won bakt bi ngir doko banu hasim mah gi lek nako bañ ko sété té muy dëgg ta am ñu taxaw bañu dindi lolu ci biir jamono joju danaka la khadija ak abu talib gañu mu toox nak legi amatul kenn ko xamne moy dox digeentem ak ñi ñi tuup bari wuñu amuñu doole ñi ci ëpp amuñu ku leen aar ñu daan dem ci kër ku ñu wax al-Arqam ibn Abi al-Arqam buñu daan julli dañuy neub fofu lañu daan neubo duñu ñame mu feñ Muhammad sallallahu alayhi wasallam mom daana feñ ndax giir banu hashim xam ngeen ne arab yi ay giir giir lañu te giir gu ci nek ki bok ci yow lo lu meuna def sa digeunte ak mom rek ku ko laal day melni yow la laal ndax dañ la koy yabé ñi motax mom yeen yu bari dawuñu ci ag ak mom waye ñi ñi ci dess melni ko sayyidina bilal yu bu nañ ko ba ci all ba fa suuf sa gëna tangé ak dojje ñu futti ko bam set wécc ñu ñoñ ko bi ñu wax crucifié ko ne ko fi baba ngay dé do fi jox wala nga genn ci diiné muhammad xam ngeen ne yasir ak soxnam ak domam ak bayam ñepp dañu dina fitnal dañuy dé ñi ci dess itam ñi jël ci ay lago ñi jël ci ay ligat yo xamne faratul mukk ñi dañu dina door ba dam leen nak leen ci ndox def leen lu nekk Aboubakar ci bopam fitnal nañ ko bis ba nga xamne dafa doon bëgg genn dekk ba nonu kon ñi nga xamne ño and ak Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñepp fitna joj ñu leen daan fitna dem nañu ba am ñeen fukki nit moy bu Omar ibn Khattab toubé fek Hamza ta toub ñi ñaar ño xamné nit ñi yabu ñu leen ñu am katan lañu te ñu naqar daat lañu té lu tout rek tangal na leen batay ñi ngi kër arqam ibn abi arqam xamné ni sayyidna Omar toubé la ko taxo na jop moy ray Muhammad sallallahu alayhi wasallam dan ko leral nonu nga xamne nak mom lañu daan reetane Muhammad sallallahu alayhi wasallam diko xeb xeblu diko wax baat diko nakari diko tek lu ko tiss dem ci Abu Talib ba Abu Talib musu ci man dara musu ko taxa mana bayyi limuy def ñoom itam musu ñoo bayyi nono giñu nono mom ben bis kuñu wax Omar ibn Hisham moy Abu Jahil Abu Jahil ñu tok ci penc bi di waxtan mu neena setna ba xamne yeen wa makka nit ñu ñak fayda ngeen ñu ñak solo ngeen man sama bop dana jaay sama bakkan legi mbir mi leen titel jaaxal leen mu di waji dana ko ray ben yoon lu meena xew na xew waye du ngeen dañ mukk di fatali ko ne man ma leen tagale mbugal dal ne bu suba ni mu daan def dana jaar fi bu wéré kaaba gi ba nopi dana julli fi ñaar rakka doj wi nga xamne matna juroom ñetti kilo lay fat waxtu keppe jëm mu ñew toj bop bi neen setan ñepp nga yakamti bir sax ba xam no Abu Jahil def ak Muhammad bir sax waxtu wa jot mu ñew war ka ba gi ba nopi dal di kabar bi mu ruko bay tam li ci geet Omar ibn Hisham dal di fap xeer wa dal di wax ba tim ko dal di san ni xeru san xeer wi ne wakkat jam xelu bakanam daw ba ak di wax mbolo mi dal di ak si weur ko yu Abul Hakam li lu mu don ana lu xew yo de doy nga war waw li nga def nak lu mu don batay ka bay rek non bu legi sax xeba sax dagal ne bokkam bi nim tollu musuma gis lu mel nonu gëñum ya suma ko jégué suma jégué won momi rek mu lek ma fi sasé lox ñu par lol de doone war waye lol de yow rek ko gis ñun de gisunu ko mu ne def leen nima def ku ci def nima def rek dang ko gis waye kenn ñëmé wu ko ta nonu lol moy yoonu mu ñëk amna wenen yoonu ñaarel wo xamne gisatina koku nga xamne moy jibril mo feño melawo al arashi ben way bo xamne Abu Jahil def ko am leen bor nangu ko fay mu dox gudi dox ba ceuk fayu ko ben bis nak mu ñew di laaj goori makkay ana ko ma ci meuna dimbali ci Abu Jahil ba mu fay ma sama geleen gi mako jaayoon ñom dal ñi diko fonto fek yonent ba ngay julli top ñu la ñu ne ko xolal waaje top bo demé dana la dimbali ci mom ba mu fay la ndax xam nañu mbagnel gi nek digeunte Abu Jahil ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaji dal di ñew ne Muhammad sallallahu alayhi wasallam man de dañ ma tekkal ndax dama dem ci ñe di len laaj ndax Abu Jahil daf ma amel ñegu gele bo ba legi top na ci mënu ma fexé ba mu fay ma dina dikke nak di len wa laaj kuma ci mëna dimbali ñom ñu joxañ mel yow mi ne ma ñew ci yow mu nek waaw ñoon dem ñe ba ag nak mu feug buntu keur Abu Jahil rek Abu Jahil dal di taw dal di ubbi buntu bi dal di taxaw mu ne ko fayal ki mu ne ko waaw legi dal di dem neegam wagn lam ko amelon ba mat mu dal di ñew fay ko ko fayé

buñ ci asamaan yi ubbi ko mu gaaw a àgg ci béréb ba nga xam ne ci la ñuy teg jëfi jaam ñi. Jëfi jaam ñi ngi ko njëkk a teg ci kanam suñu borom tabaraka wa taala, mu di ko xool bu ko defee leeri xar kanamam yi, di barkeel jëf ja, di màggal tuyaaba ja, mel ne gàtt booy yaxal wala nag booy yaxal muy gën a suur di gën a rëy. Ko suñu borom xoolee ba mu jóge si mel woowu ñu sopp yóbbu ci magasin ba nga xam ne ca lañ koy denc ba ko saa di taxaw. Bu di gën a yu si nit ki jëf dana yàgg ci kanamu suñu borom ba lay dem ca magasin ba, yàggaay bu jege, yàggaay bi cay yéene di yàgg, xam ne day dolli kon gëmut nit ki. Dundal guddi bi toll ne ànd ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di xare xare yi nga xam ne ñoo saxal l'islam, ñoo fi bàyyi diine, ñoo tax nit ñi di texe. Nga xam ne mag ñoo ñëw àndoon ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di xare ngir taxawal diine, seen fay yàlla amalu ko ab ndax daraja la joo xam ne bu ñooña jeexee meneen bi nit dootu amati daraja jooju. Nga xam ne dañu ne yowmal xiyaama dañuy peese jaamuk walliyu ak turit miy génne ci jëmiñu fasu ñi daan xare Badar. Kon guddi koo xam ne boo ko dundalee dana mel ne da nga fekke woon xare Badar, fekki xara Hunayn ànd ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dimbali ko. Guddi gu màgg la, guddi gu wam la itam koo xam ne ku ko xam da nga ko yàkkam ci waxtu wéyee, da nga yàkkam ci mu dellu si ndax nga farlu ba am ci loo xam ne mënoon nga bañ a dundal guddi gi tey jaamu yàlla ci yeneen bi si ci des yëpp ba ngay dee te doo am bu toll. Ndax sallallahu alayhi wa sallam dara jaam moo toll noonu ci suñu borom. Imaamad Busri wax ne yonent yi ni seen i maqaama di kawe kawe, li ñu jege jege yàlla di leen suñu borom di fonk fonk. Buñ leen seetee ci gëddi mi ndiw sallallahu alayhi wa sallam mel ne yow mu dox ba tiim géej gi nga as ci sa loxo li nga as ci sa loxo ak géej gi ku ci ëpp. Loolu mooy maqaamam yonent yooyu ak maqaamam Muhammadu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ku ci ëpp, noonu la ñu rawante. Naka noonu itam kon la jëf yi nga jëf ci guddi gi la rawante ak jëf yi nga jëf ci yeneen guddi. Suñu borom nag dafay def lépp lu mu sàkk ak képp ku mu sàkk. Maqaam mu ngi la mën a may, daraja ji mu la mën a may, baax bu mu la mën a wan, faw nga sonn. Ndax adduna ji indi wu fi dara lu sotti. Ni mu koy faral di waxee rek lépp lu mu fi indi daf cee bàyyi doomu aadama jëfam yoo xam ne moom la war a jëf ngir mu yeyoo yiw ba ca nekk. Sallallahu alayhi wa sallam moom bu ko suñu borom indee ci dënd bi li mu ko mayeeg, li mu ko defal, li mu ko daataan jot, daf ko sas sas boo xam ne moo gën a metti ci sas yi, gën cee rëy, gën cee jafee bay ëpp ci coono. Mu daataan ñëw fekk na yonente bu ñëw bala nga fiy jógee da nga waxantee jaam yi nga xam ne ci ñoom lañ lay yónni ne leen am na yonente bu ñëw sama gannaaw, nga neelal yàlla lépp moom lañ ko booleel. Bu ñëwee ku ko topp texe, ku ko toppuñ texe di ba yonente yi jeex, yonente bu ñëw xamal nga say ñëw ñëw bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ñëw. Bu mu seetee juróomi téere yi jiitu ci tawreet, maanaam li ñuy wax bible, juróomi téere yi bi ñuy wax bant teg gisoon ci biir yonente yi fi ñuy waxee dikk bu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ñëw. Olamaaw yi wuute nañ ci baat bi nga xam ne moom la suñ borom tuddee yonente bi, wala yonente yi nga xam ne ñoo indi diine jooju ni ñu ko tuddee. Baat bi ñuy wax
barakale dos ci grec ci lamu ñu grec ba xamni ñu koy traduire défenseur manam kuy ar nit ñi di len sa ay lay yu len di taxa mu ci ëlëk di tek ci ci jubban ci nit ñi di tek ci ci leral nit ñi seen yoon yi wara jaar di tek ci ci len di wop nak ba jëme len ci yu ak mucc amna ci nasaraan yi ñoo xamne paracletos bobu lañu jang yawoti ñi ci ëpp ñoo jullit ñi periclitos lañu jang koku mom moy moy tek ci muhammad wala ahmad ni tok ko alquran suratu safi bi yanti bi sallallahu alaihi wasallam su borom wacce ci mom aya ji isa di waxe wa yuqala isa wa lumma ya bani israila inni rasulullah ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-tawrat wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismihi ahmad ru ahmad muhammad bu ci nek yaronte bi sallallahu alaihi wasallam lay tekkale Muhammad ak Ahmad bu ci nek dafa deppo ben daraja ci daraja yonentou bi Muhammad moy tekki kuñu sant ciant bu bari kuñu dekk diko sant muy kon daraja am ci dox digeunte Yalla ak nit ñi nga xamne lepp lu baye ko ci Yalla jëm ci jaam ci lay jaar nga xamne hadrat Muhammad yi la bo xamne sun borom def na jam ni ñimu ci tan ñu attan ko ba mëna deppu leeru suñu borom ga ci joge al hadrat al ahmadiyena yegi ci ahmad mom leer ga joge suñu borom jaar ci ben jam attanu ko boba famu sante ak fañu ko sante santu ñu fa kenn kenn santu fa ndax kenn ak bu jé fofu moy al hadrat al ahmadiyya muy ben turum ñaare turwi ci daraaje di al hadratul muhammadiyya muhammad al hadratul muhammadiyya nak moy wayfal katanu leeru sun borom ku mag gogou ba yeren yoranti bu taqtabi attan ko ba man ko deku ay surtu safi ahmadu la ko ci sun borom woy muy ahmad muy muhammad nak buñ ci doon yaron nabi sallallahu alaihi wasallam la tekkale kon yawti madinatul munawwara ñoo julit ñi ñoo bokkon ñu jàngé baax bokku modi periclitos lolu mo taxo ñom seen bokku ñu xamné kon amna yaron buy ñew ci jamono ji ñu doll ñu xamit mel nga xamni mom la yaron bokku di melo wo ñu diko seenu waxtu wu nek xam ngeen ne yawdi ñom niti écriture lañu manam dañu amone ay téré yi ñu daan jang mu di leen xamal yalla di leen xamal nañ koy jago arab yi amuñu won téré juroomi yonent lañu mësa am juroomi yonent yoyu seen téré desfi ñak am gogu ñak am téré niti di leen ummi yoon moy illettré nit ku jangul yahudi yab leen xeb leen ba japp ne kon yonent bi ñew te ñu jang ko ci téré yi bu diké yawot lay doon biñu gëmé nak ne kon ki ñew yawot lay doon ñu daan def wax bo xamé ben yawot xulona ak ben arab ci jamono yoyu yonent bi sallallahu alayhi wasallam di bëgg ñew ñen di wax na légui ngeen yaw ndax amna jëm ju suñu borom di yoni bu ñewé ci ñu non lay bok daanu leen yarat bu ngeen réglé daan leen jaarale yoon boba da ngeen xam nin noy kan ñu seen nit ne ñoom dama guddike ci ñoom lay bok tax ñu reel seen bok woy fa li ci dess tax liko waral dañu yagg am ay yonent yu bok ci ñoom waye nak dañ ko yaq tax dañu téré ñu bari genn ci ñu bari fitna ci ñu bari bañu genn réew mu ñu nekkon ñu gis tambalé gis nak mandarga yi nga xamné moy andal ak dikkam mandarga yi bare
yawati ñom ak nasrani xam mandarga yoyu nga xamne bu dikke yonent bi mu ci yonent yi te deccé mag dina ñew ñu diko top alquran gi wax suratul jinni inna kunna naqulu minha maqa'id lis-sam'i faman yasma' yajid lahu shihaban rashidan wa inna la nadri ashra nurid min fil ardi amara bihim rabbuhum rashidan shaytané nga xamné sun borom daf leena mayon katan amina shaytané muy soppi ko la lu am katanu taxula joge ci beub jëm ci beub ci digëté mu gaaw lu am man manu dugg fo xamné lepp luy yaram mënu fa dugg la ñu daan naaw jëm ci gox asaman yi di deglu ndé yi nga xamné mom la malaika yi di deeyante di deew waxtaan yi ñu daan waxtaan di ñew diko wax kuhani ay fasoon nit lañu yo xamné suñu borom daf leen bindé won xam ngeen doom adam ni ko yalla bindé bu bind bi maté mel na wara mel du gis jinné mukk ndax bind bi ki ray la digënté mak jinné waye amna luy manki ci nit ki lo xamné day tax mu am porox ndol bu sétané mëna jaar ba mëna wax ak mom ku xaan yoyu ñi ci gënon na siiw muy shaqan mar ak satih nit lo won ko xamné dafa melni amul benn yax dañ ko daan taxañ diko déplacer bo ma san am lo xalat taxawulo ko ba ñew day yëngal bop bi rek tambalé wax ñom ko xane yoy dañu amon seen façon wax yu wuté waxinu nit ñi ay asja'a dañ doon shuqan mar mom genn walu nit la woon dañ gis ne nit dana tawat sax jëlé ci manki go xamné day tax mu mëna gis jinné wala mu meuna jeflenté ak mom wala jinni ci bop mu meuna jeflenté ak mom donte mom du meuna jeflenté ak jinni ci duko gis itam ko xani yi nga xamné dafa amone jamono yi ñi bari ndax bëpp jamono bo xamné ab yonenté gi ñew li nga xamé né courant intensité bi buñ ko yokké ba yok ko ku ci brancher lo xamné amul bobu intensité day lekk jinné yoyu jamono yo xamé né léri yonent yoyu di ñew bo wax ñu leen buñ jëgé ci fañu mënon ak ci asaman yi agatu ñu fa dañuy déllu ci di wut fuñu laqko ci nit ñi lañ koy sét ñi ñi lekkol képp nit ko xamné gis nañu ne am nga borox dolu doye di ñu jaxaso ak yow di la xamal li nga xamné mom lañ dañ sacc ci ndé yoyu la bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam day ñew nak leeru yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci bopam dañ ci jox ay malaika ay jum yo xamne dañ ko daan lekke shaytan yi nga xamne dañu daan deglu jum yoy mandar dañ ci amone ci la yahud yoyu bokkana mom jamono ak nasrani jele won tekkal bi ñeuk ci ne yonent bi dana jiddu ci jamono yi kon yahud yoyu ak nasrani xamone nañu dikku yonent bi waye du mom ñom rek aminatu bintu ak mi nga xamni moy yaayam buñ ko ëmbé xamone nako ndax ay bes bu nek wër wu nek ay malaika da nañ ko feñu diko xamel daraaje yi ki nek ci biram diko watandiku lo yahud yi nga xamne dañu daan seenu yonent bi bok ci seen xet te bok ci nga xamne seen kañaan day leen yobbe ci fas ko yene fa sagal ba rek ni ko ñuko daan wax sante mu sori lepp lu sellu baña lek lu lewul baña tok fu labul baña mur yaramam mepp non lañ ko daan digele itam mu wataniko yahudi ak nasrani ndax danañu xam domam ji ne moy ki ñuy seenu te bokul ci seen giir te du leen neex te dañ ko jema sakal pexe ñu ñepp kon xamoon nañu ak dikkam bi mu gane aduna kawte fi nga xamne ulama yu bind dañ ko yeb yak nañ ko waxtane ki diwan kisra bi faq
soori majjusi daan jaam taal diko gisse jaamu yalla am ay jinni ak musula fay safara way fay lekin xamul lu ko fay soori ci iwan kisra faq ngir leeru yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tekin xamul lu ko faq do manami di seen gis bu sori bo xamni musula am aminatu ci bopam

0: sété luma def suma dikké suma kajé ba ñu togu ñu bokk lék lool yépp ma ngi ci won diko dund ba jamono bi boba légui munta fa ba dañ tay ma ngi sama kër gi bu tayé day fess del amuma douce amuma sangu kay amuma dar yoy mom la yoy jafé jafé la benen waxuma la nak walum dépassement bal na nga ni si mom ma ngi ci lopp mom kay bu tawé bu teug bu nekk damay son da nga nan bu tawé ngay gëna son waye bu teug yépp damay son and nak dëkk yu bax na xama ñomay jappale ak ne ci walu dépass ñomay dimbalé bu tabaski ñëwé wax dëgg fa yallam dañ may indi lepp magal non ba magal gi passé mo ci muccu lepp dëkk yëm ci jappale yalla mom jox na ma dëkk yu bax na xana yor sama béké bi nak man ké né ba sama borom kër bi moko daan yor ba gañ dafa dam sax té né ni daan na ko wax Mustafa pour mu jappale wax na ci ak ñeneen ñima and lool dal moy sunu jafé jafé ñima andal ñi nga xamanté na ñom la bor xalé yi ndaw yi ñi am bëgg nañ pous pous ni bëgg nañ a ay béké ni bëgg nañ ko leen jappalé ci pour faju ndax sonu non prop ñang moom jang ndax ku mënta dem seen mu xam nga né jang xana ñu jappalé leen ci pour ban mëna jang ban mëna sét ñun def ban dox ba mëna jang waye janguñu demu ñu dikku ta seen nday sonu non prop même barki dem lo ngañ mako mujjé wona ma ya adjaade béké dégg nañ nga diko wax waye lool dé ak pous pous jappalé ñu la ndax suñu doom ñu gis na gis go xamné pour buñ woté programme pour ñu dem ci sax jafé jafé la ci ñoom ndax ku mënu dem mënu ram bu amut for tok ñi di la pous foy ne wuy jëm dajé waw ñett nit ba ñent ño xamna ni dañi ram du juroom lañ man mënu ñu leen amna ci ño xamna sax mënu ñu arrière lañuy def dañi daf lañu ci ñi joyatul ñuko ba yegg fa ñoom fa wara yegg ñu japp lañu dimbal lañu ci yalla tax ta xamna suñu saam gi son nan lool suñu doomi son nan suñu jabor yi son nan ñu ni seeni day son nan ta lañuy wax jabor kuy daw ku nekk rek sa dooma tax pour ëllëg mu tek nga fekke li mu ni dëkk dañi son man mi jumaa ji sax mo fa demé isa damay dem ba presque danaka day mel dama fay bëgg fa nan ndax son luma indi jafé lool
1: daro ba lolé muy dund amna ci ñeneen yeneeni way lago yu fa ne yuy dund lool yi ku ci melni modou ndjay mom itam fofé la nek ci sambuntu ya xonku ye néna nak kay jafé jafé yu metté metté lay jankontel té at mu ci ne day jukki lama amako neew ci xaaliss def ko ci kërëm waye duko taxa jak lolé nak mu ne buñ sañon ñu gën ko taxaw momit modou ndjay momit ñu andando tewlu ko
2: bu tawé té dama ngox mi day jaffar lo day bari lo do am fo jaar té sou ci dafa ra ta bo auto rek daan problème yu daan mom no dem ko jankontel os bi ñet at ba ñeent fat mu ne may defaraat mu ma sama ba ndax dafa ma ba defar defar bi boko tam xaar ko mën ta ba te ta ba xaar ko dañuy tegi ban ci kaw rek te lool xam nga wuur ci gone ko ne ak ñi dem ne man mi waaw ba na rete kay soono ma ci tan mu ne so fe ñu de adam ko gi def gisuma ko ci kay mom da melni boko ci dekk bi wax deug yalla gisuma fi ay ndey man de man mu gisuma ko man dama sunu mako dox fi da lay gam na fi lu ci ge ñaar kat ak ñaar mom ade koy mat lu ay du ko ma ñu fa dekk leg wax deug mu ma dem fi leg leg ma genn dem ci boko yeek yoy rek way mu ma sori mom gone yi dal ñoy dem ko dik rek man mo ci ker gi rek
1: jafé jafé yoyé ñuy dundu ki len jité di Mustapha Mbaye mi jité way la goy ne fi ci département bi solo naw dalam dem sét len bam fa aggé nak mu né neemu len gissa dal doyna war lol té bu sañon nak ñu gën léna jappalé taxaw len ba génné len ci sen jafé jafé mu né nak sen jafé jafé yoyé ñuy jankontel ñom wërtu ñu ci parce que ndax mbolém kuy dundu rek la go né fi ci Touba jafé jafé yu ñu mel ngay dundu mo Mustapha Mbaye bam fa aggé kaddu yi la yëkëti ñu andando téwlu ko
3: tay ma ngi fi sam buntu yu xonk ya ñew set ci ben membre bu dynamique ñu nako daru ba fekk fi señ bi ndjay modou ndjay tay nak mom bima ñew fi sama xol fess na amna luma naxari ndax manam bu ñew gox bu xol fi keur daru gi te ñu ni ay bol volontaire ngi ci Touba ay nit ñu bax ngi ci Touba ñu fekk fi li mënu ñu ko safara sama xol fess na ñu ni dal limay wax moy nan ci gaaw gaaw jox autorité yi gox ko xani señ ci ku ci mëna taxaw jappalé ba daaru mi situation bi mu nek ndax ndox mi bu fessé kërëm gi douss bi fess ci kër gi amul fu mu jëm té koñ bi day fess mënta dem ci dëkk ndoy té su turul la metti na ba fuk kanamu yalla ba la ngay ñëw fi rek di nga gis jafé jafé yi ngay jot ci koñ bi amul fo jaar fepp ndox la bu du kërëm fepp ndox la kërëm ndox la douss bi baax lool mom luma metti la té lumay tiss la motax ma déplacer wu tay ni and ak ñi ma wara and ñu bari waru nonu ñu tay man nak Babacar Gueye mu accompagne mi ci liguey bi bu fessé nañu taxaw soxna daaru ba safara jangorom gi dañ ko bëgg safara nak limay wax chaque journal dañu bëgg nimbal luy sax ba faaw té dama bëgg tam lég kenn bañino mayati jeun ñuy nappal suñu bop di indi di jox suñu wa kër ñuy mënti sutro dismen stade fofu dal lan toll fi ni li ben la rek buñ la wone gut ni buñu gennat fi

0: nga xamna ne seigne daara yi li ñu jangoon te suusu ci période nawet bi ñu nekk ndax ku ne xamna ne dongo yu ndaw yi ñu yox tay amna lo xam ci ni war na ci ñom rawati na li ñu ñëk doomande moy diko ñaan day ma gatt li nga xam ci ni tay bo jité mbolem centre de santé yi nekk quoi mu may ñi ay sanké ndax seigne daara bu ci nekk rek ay dongam fa ñu fanat yaakaar naa ne sankate war na leen garab yi ñuy joxe tamit ñoo ngi ciy woo bépp Serigne Daara woo ci bépp parent boo xam si ni yaa ngi yor sa doom ci daara ji moo xam ki nga xam ne nekk na ci daara ji wala ki nekk ci daara ji waaye campagne bi nag dafa demee ne ci biir daara yi lañ koy defee rek nekkul ne dañu dugg ci biir kër yi comme lañ ko daan defee ren ci biir daara yi lañ koy defee ba tax na képp koo xam ne nii am nga xale boo xam ne toll na ci ñetti weer ba booy am fukki at kooku nañ ko yóbbu ci biir daara ji ñu mën ko jox garab yi nga xam si ni moo koy arti teewul ci biir eh wala da fay wax ne nak fofu mo deugal dem di fadi te ku ne xamna ne simbolu bi mag ñu japp sax waxuma la mag ñu japp sax dana la xawa la fañal waxuma la xale bu ndaw kon nañ faw waat bu baaxa baaxa baax ñi sant bo dem Serigne Daara yi nga xamne ñoo fi dajé ak dong yi nga xamne ñoom lañ sékkal liggéey bi ndax Serigne Daara boko waxé timit manam force nga wax ay donga ndax ak Serigne Daara bu togué sé rek amuti donga kenn duko woy ci Serigne Daara même lu mbari bari xam xam kenn duko woy Serigne Daara une fois day am ay dongo yoy la tay ñoy gungé Serigne Daara bi ba xam xam di mëna yob di santat bu baax itam te ki nga xam ci ni moy masor ak ki nga xam ni moy docteur May Ndiaye mi nga xam ci mo jité santé de santé bu kër ñangi ak moore ñu ci personnel bi fi nekk yépp ñoo leen di sant bu baax ci taxaway xam nga aduna mo baaxo nuru manam même ñi nga xam waxuma Serigne Daara yi waye ñi nga xam ne dañoo yor ay kër sax bo démé tay amnañu dañu compliqué ci lool Serigne Daara bi bo gisé amna ci ñoo xam ci ni bo gisé ñi wax lool manam ñi nga xam ne ñoo leen jox seeni doox ñoy doxé noné ndax bu fekkee dañ laa jox kenn daa yëkkati doomam jox la ko léegi ne la man de léeg lii bëgguma ko te daanaka boo imaginé ña fa nekk ñëpp ci biir daara yi ñu bëri seeni parent dañoo wax loolu Serigne Daara bi loolu rek la mën a wax léegi nag yàlla dimbale nañu sutural nañu tamit itam bi nga xam si ni message dañu jàll ba Serigne Daara yu bëree bëri ak parent yu bëree bëri xam ne lii kat nekkul lu rangé lu jëriñ xale yi la ñoom ñëpp bàyyi nañ leen ci doon daanaka mun naa la wax ne la ñii daje fii ñëpp wala boog fii ci kër ñaat gisuma fi Serigne Daara boo xam ne dana jantal bi lu ci ñun sool bi nekk gisuma ko fi kon wala xamuma ko wala ñu ni nag mun ta xam lépp waaye lér bu wërgal mooy fii ñu toog actuellement mooy gisuñu benn Serigne Daara boo xam ne dana jantal garab yi nga xam ne dañ koy jox nday màgget ñaa ngi ko koy lancé wax ko ne ko dañu may ay sànke yu yoo xam si ni xale yi dañu mandi ci tëdd ci nawet macha allah ak doom yi nga xam tay faj si biir mooy doom yooyu ñu jox loolu moom daanaka santé de santé wala poste de santé boo dem da nga fa fekk ni dañ la koy may waaye daal daara yi daal nañ leen bàyyi war bu baax a baax a baax loolu moom dama ci insisté toujours mooy daara yi nañ leen di bàyyi xel rawatina bu sànke ñëwatee ñu bàyyi leen ca xel te nay màgget itam dañ ko wax ne ko à place of moom na taxal dar dar ci lii nga xam ne mooy ay sànke rawatina fii ci daara yi kër ñekk
1: Mangok Mohamed Wilane moo doon wax kon ci turu Serigne Daara ne foofee ca kër ñang ñu jàll foofee ca marché Ocas ñoom nag ay jafe-jafe la ñuy jànkotal ndax ña koy liggéey ngir ñu xëy dugg ca marché bay jafe-jafe la li ko waral mooy ndox ma leen wër nag ak salte ba loolu nag ñu ne saa su ne nag dañu koy liggéey muy ay jafe-jafe ñu ne nag bu ñu sañoon kilifa gën caa taxaw ci la di Seydou Gangé mooy secrétaire général marchand tablier yi waaye kooku yi di soxna Mame Diarra Seck suñu stagiaire moo leen seeti woon def ab reportage ñu àndandoo teewlu
2: Aïda du moom ak Serigne Moustapha moom la ak ñun sëti Serigne Touba yu jigéen ñi ñun ñenn ci sëti Serigne Touba yi
3: ci si marché Ocas mbeddi rappajo lool es del la kum ndox ba askan wii di fi daje ngir dox seeni yitte ami gàllankoor Seydi Gangé di secrétaire général des marchands tablier
4: route yépp am problème am na ci route yoo xamante mooy yi nga xamante ay tali la tali yépp a yàqu complètement suñu jëlee rek tali bi nga xam ne moo jógee ci mil suñu laat jaar fii ni ci poste bi jëm ba ci réseau ba dem ba tali bu bees dem ba saxaw ga tali boobu moom amul fenn foo xamante mën nañu wax ne nit mën na faa jaar ba jéggi boo ñëwee diggante réseau bi ba ci poste police bi maanaam amul fenn foo xam ne mën nga faa jaar jéggi comme par exemple jógee ci centre dem ci centre tali bi yépp a yàqu ndox mi daanaka fii lay nekk
3: bokk na ci jafe-jafey ndox moomee taa ci yoon yi mbalit mi ñuy tuur muy fatt canal yi nga xam ne fa la ndox mi war a jaar ba génn marché bi
4: ànd koog mbalit mi mu doon rêve boo xamante kenn mënu koo comprendre beneen bi ci topp fu ne xam na ne marché Ocas am na ay canalisation am na ay régal yu normal mais diggante régal yi moom mooy sàkk de temps en temps moom mooy indi problème boo xamante ko
3: wow li jëm ci wàllum assainissement bi tamit ñu ngi xam le ne liggéey yiñ fay amal dafa des
4: mën nañu waa ONAS ñëw fii wax dëgg yàlla def ñu dem benn déboussement bu am solo ba ndox mi di dem normal mais ñun dañoo gis ne ONAS ci boppam dafa manqué ay matériel yi nga xamante maanaam comme ni mu waree lañuy mën a defee seen intervention ndax tay jini amna ben regal bo xamni fi ne ni dafa sak te wa wona wa onance te ñom seen auto bi dafa fan te ñom ben auto lañu wër pour ñu mëna def mënañu def relancement duñ ko mëna def kon lolu su bu baat ni dañuy japp ne ay manquement la yo xamanteni ci état bi rek lañ ko mëna adresser
3: jafé jafé yi ñu jank wantel ci seen bureau bu liggéeyu kay bi ñu ngi ci wo kilifa yi ngeen ñu taxaw leen safara leen ko
4: donc il est temps le président de la république wara mëna bay xel population bu Touba mais wara mëna bay xel jëmmé Touba ci bopam manam joxat ko gëdd gi nga xamanteni manké nako ci jëmmé infrastructure donte assainissement bi amna luñ ci def mais infrastructure mo fi manki ci dekk bi rawati na fi ci marché okas moy ay teul yo xamanteni manam dafa yaq te kenn addo gu ci bobu legi mairie bi nak def na effort kërok ñew na fi and ak équipe bam ñu def ben nettoyage ci tali bi mais lolu 2 jours 3 jours da fay ñewat parce que mbir la mo xamanteni dañ ko wara réparer automatiquement réparer ko définitivement lay wacce manam pavage yépp fim jaar sen ndox ci ben mbedd mi lay wacce moy mbedd central bi moy digënté 28 station 28 bi jëm ba bi bayram daral ndox mi yépp fi lay wacce
3: pass di bërepp bi gëna mag fi ci Touba mi ñi amalé walum jënd ak jaay ay sa su nawet bi ñëwé ay jafé jafé yu metti lañu jank wonté ñu ndox mi leen ni gané ci dundé yaakar ni il fay di nañ ci jël ay matukaay tagalé lé nak yi galankoor
1: sant ko gërem ko mom soxna mam jaara sék di stagiaire né ko na fi ci kër gi ñu wax ci ciow li ñu doon némé ko bu yagul dara fi ci dëkk bu sel bi la di Touba muy ñëw ak ki la di soxna Aïssa Diallo mi fi ñëwoon loolu nak tay ki la di soxna mam xari Mbacké Murtada amon na waxtaan bu mu sekk ak suñuy natangoy RFM lamu xam la rek muy yo ko ki nak di soxna Aïssa Diallo nak dañ koy porter plainte ndax nenañ daan ni muy yëkëté turu sëñ bi ak itam ni mu ci mbugo lañ né da ci bëgg ëpp nak loolu ñu na faaw rek nak ñu jaakarlo ak ñom sëti Serigne Touba yi mam soxna mam xari Mbacké kaddu yamu denk suñuy natangoy RFM ci suba ñoo ndo tewlu ko
2: Aïssa du mom ak Serigne Muntaka mom la ak ñun sëti Serigne Touba yu jigéen yi ñun ñenn ci sëti Serigne Touba yu jigéen yi ak ma sa par man d'accorduma ci li Aïssa Diallo nek lolu moy deug d'accorduma ci te duma ci d'accord te duma ci mësa and parce que li Aïssa nek moy lan Aïssa déjà Aïssa gëmul bopam Aïssa bu gëmon bopam da fay woti ci turam su doon pouvoir bi muy wax mi ngi deug la ci mom mais ana brave dame yi nga xamne ñoo nek Casamance les femmes du bois sacré ñepp leen respecté ci réew mi xam nga lutax ñu respecté leen parce que dañoo gëm seen bop gëm li ñu gëm nek ci tay buñu duggon Touba ñu téru leen tak tagal leen téral leen mais lutax Aïssa mënu def nañu néna dafa am pouvoir na woté ci turu bopam wala mu woté ci turu bayam té bayi suñu mam ji mi fuy bayi Serigne Touba bi mi mbubo bayi Serigne Salihu mi mi mbubo ñun amuñu luñuy reprocher Aïssa parce que ay talibé Serigne Touba lañ comme ni mu nekké talibé Serigne Touba xam nga luñu bëgg mu def ko moy mu wéyé ndigal yi ko Serigne Muntaka Bachirou digal bayi ay terrain gis na lu bax ak lu bon jërul wax ñepp ko xam mais mouridisme moy l'islam amul différence Aïssa li muy def l'islam ak ko jëk téré l'islam moko ko ñëk téré Serigne Touba dafa ñew jek laat l'islam serigne bi andi wul lu bes te serigne bi nak limu andi dafa leer parce que limu andi daf ko bind bayiko fi ku bëgg xam Serigne Touba demal ci limu bind nga jang ko koku moy Serigne Touba ci Ahmadou Bamba koku fawut fawut legi nak décision bi nga xamne ñun mom lañ bëgg jël ñenn ci njabotu Serigne Touba gi ak talibé yi moy dem ak Aïssa Diallo ci yoon ndax rew mi nak rewum yoon la Aïssa dañ ko yobbu ci yoon offense au chef religieux offense au Serigne Salihu ak offense au Serigne Touba ci Ahmadou Bamba fofu la jëm ak mom dañ koy porter plainte def nañ suñu pôle d'avocat dañ koy yobbu ci yoon buy woté na woti ci turam ak ci turu bayam Idi Diallo Aïssa moy bayam moy Aïssa mais na woti ci turu bayam nañu fi bayil Serigne Touba bayil ñu fi yoonu mourid ginaaw nañ wuté tam ci ndigal dem woti ci turu bayam su defé lolou ñu mandu ci ay mbiram da fi jifi woté bari na amuñ ci kenn benn xarma yalla lolou dëkk bu rafet bu deful lolou dinañ jël dossier bi ñu porte ko plainte yobbu ko ci yoon parce que yit nak ku nekk am nga droit né yaay sa baye yow mais kin amu droit di tuddo mbubu bayam jappu li fofu lañu jëm ak mom té nak ma ngi lancer benn appel parce que Aïssa ñepp xam nañ né dafa am ñu nekk ci ginnaw
5: ñu moy
2: ñi ñap ñet doom la mëna doon soit tubaab yi ñoo nekk ci ginnaaw.

0: yàlla affronté ko.
1: Ma ngoog soxna Mame Karim Mbacke Muqtada ci kàddoom yooyu kon fas yéene yóbbu kon soxna Aïda Diallo foofee ca yoon. Ñu egsi ci pàcc gu mujj ci xibaar yi muy li ci yéen a gaay ñu ci ànd ak Pape Sayar Mbaye.
2: UKAB FM fii ci Touba Ndam.
1: Ñu egsi kon li ci yéen a gaay ñu ci ànd ak Pape Sayar Mbaye. Mu mel ni kon
2: UKAB FM
3: li ci yéen a gaay yi.
4: Pape Sayar Mbaye.
5: Bis. 6000 vox populi yene kay ma nga dik ak ñun ci lu soxal xatimu degogu doxna ci digënté réewum Sénégal ak wa FM ak ciowu la ca neex yene kay bi ne bu doonum gom kay mëna no wax ne ma ngay gëna neewi di gëndu wunni ay jixi jaax yu amna ca laaj yu samp nañu ko amugul tontu ak ay bayilé xel go xamné kon Ousmane Sonko partem jamono ji dey ñang koy bayilé xel askan wi yene kay bi xédel ci bataxal bu yaatu bu jot nañu ko ca génné sunu nataango yeren del sunu lu batay ci lu soxal walu ka taxaway bi nga xamné nak pastef ak ñeñu andal ñom day ñi ngi gëna ak taskatu ximari ngir leral lu jëm ci walu ko bor bi sunu natango yenen di wal fu quotidien ba tay ñanga ci wote pal loi de finance rectificatif bi nga xamne nak yene kay bi ne ay jixi jaax yu amna ko ca Ousmane Sonko samp na ci ay laaj ci yene kay bi xey fessel natalo pe njital assemblée nationale ak lu jëm ci walu ko ciowli ciowal lenen don bor bu ndubu Touba pastef yene kay bi ne lam waxon dem neena tay ji la ko gëna wax bor bi dafa am lo xamne kon dañ ko ca neub sunu natango yi del ci ci leral lenen lo xamne kon yene kay bi ma koy leral ñaar fu ak ñaari doomi Sénégal yo xamné nak jamono ji day ñi ngi ci liste Trump ba ñom ñu war leena jël ci États-Unis indi leen ci biir réewum Sénégal yene kay bi ci les éco ma nga ci ciowlu amna ci keuru carte gi de l'Alliance yene kay bi ne ab docteur bo xamné kon ndoko mbubo ab infirmier bu ndoko mbubo ta ñom ñepp kenn ko xamné kon amna ci lu jaasa bu wané nako ci ngir mëna amal liggéey bi yene kay bi ne ciow degeent kay mo am ci digënté Doura Balde mi jité li ci keuru l'Alliance ga ak ki nga xamné kon mo fa wut won de tous ces mangax yene kay bi tous ces mangax lañ joxañ baram bu tuma ci mbir mu ni mel leneen lo xamne kon yene kay bi ne ciow la deugentane Senegal mom nak fimu toll ni de lolé ñu waxe tournoi UEFA U17 yene kay bi ne ñom day ñoy ñi nga xamne ko ñoko fassiyene dalal way nak fan lañ koy dalale jamono ji lolé moy ciow su natango re ñetti fan dong mo te ñu eggal ñu tambali foma way nak de fimu toll ni dañ leena lankal ne de Estad Ibou Mar Diop duñ leen ko jox yene kay bi ne du fofa dong Leopold Senghor ba fimu toll ni te wa konos lank nañu yene kay bi ne secrétaire général fédération bi mom nak day jamono ji lu jëm ci walu ko communication ko koy yoré jamono ji de lankane du wax ci mbir mi Tribune quotidien yene kay Bloomberg ak lu jëm ci walu ko nouvelle bi nga xamne kon neexul dara jëm ci walu ko borom Sénégal bi yene kay bi ne nambe ak deggu amna ci digënté FMI nguru Sénégal waye ne debo sa gontul Sénégal da na am jafé jafé ngir mëna fay ñaari juna juroom ñetti témir milliards yo xamne day jamono ji ñu koy waja ci jëm ci walu ko fay mi leneen lo xamne kon yene kay bi xeyna del ci témuy Tribune moy li dox ci digënté juroom ciowul Aïda Diallo li yene kay bi ne kay la manat len lu jëm ci waxtaan yi nga xamne kon Serigne Muntaha wax nako Serigne Sidi Mbacke mo Serigne Abdoulaye Hatte yene kay bi ne ak yessel njebal go xamne kon amna ci sunu natango xef fessel natalu ñaari kilifa yi batay lenen lu enquête quotidien del sene ci borbu ndobu tube restructuration bu ñu ko tuddu yene kay bi ne li bu doono jangoro kay ñu ne garab giñ ko jox ngir man ko faje kay dara rabaxu ci doon lo xamne kon lu mëna faj la dara garab gu yur jangoro kay lañ ci gëna nembe ko yene kay bi di critique mom batay del sene ci lu soxal bi nga xamne ko ñoo tudde seen bop suñu 37 milliards yene kay bi ne ciow deugentane mo ci am rawatina nak ñak way gi nga xamne kon xose lank ne du way ju etaté kay Sénégal ta nak fi mu tollu de mi ngi defé pexé ba etaté kay Espagne adunu ko mëna atté ben yoon suñu natango ñu xey di ca léral le verdict quotidien batay ma nga jappalé présidentiel ak lu jëm ci patron bu xef nañu waxtaan yene kay bi ne patron yi kay ak palais jëf nañu waxtaan ngir lañu bëgg rek moy lu jëm ci walu taxaway bi ñu gën ko xolaan jëtu réew mi président Bassirou Diomaye Diakhar Fay dalal na délégation bu mag bo xamné kon ñinga bok ci Conseil National du Patronat bu Sénégal ko won ta baba bay de agne yene kay ben ñom ñoy wax na ngir di sen ay jafé jafé ak lu bëgg na ñu ko ñu taxawul leen ko ci lu jëm ci walu taxaway bi réewnu kay bi batay del sen ci jeudi 26 Cheikh Tidiane Diaye yene kay bi ne dalal na ap ndaje fast track task force yi nga xamné kon ñoy jëm ci walu ko inondation yi ak walu mbali bi ñu mëna def ba mu ciël ci Dakar Point Actu quotidien del sen ci négociation gouvernement ak FMI bi leen kay syndicat bi na am defante bo xamne kon sunu natangoy ni digeunte ki ray pasteur lu jëm ci walu bor bi kenn may su moron dara sunu natangoy xef feusel natalu bëk Marie Rose Faye ak ki di Moussa Bala Fofana ku ci ne ak taxway bu def ngo ca yene kay bi libération ma nga ca plage relais ba ca kawlax yene kay bi ne ciow la fa am kay mbirum borom ñaari tour yi amna suñu jot na ne tek loxo ñet ci ñom

0: ak juróom yoo xam ne kon daw nanu jamono ji day ñu ngi leen di wër ngir mayante ak loxo laas quotidien yéene kaay ba tey ma nga ca mbirum FMEK coow li nga xam ne kon am na ca yéene kaay bi ne kay jamono ji coow dëggantaan moo am ci wàllu wu ni mel yéene kaay bi di source A ba tey moom del si na ci lu soxal wàllu taxawal bi nga xam ne kon jëm na ci jafe-jafe yi ñu koy def nemmeku jamono ji ci wàllu koomum réew mi ak taxawaay bu amal nanu ko ca beneen ko yéene kaay di lii quotidien moom ba tey ma nga ca collectif sunu 37 milliards fanweeri juróom-ñaari milliards yaari la kuréel gu taxaw de lañu bëgg mooy ñu leeral ko xoosee mi nga xam ne kon jamono ji day ëttaate ci Sénégal fu mu toll nii de bëgg nañu koo wool waaye nag nu ñu koy woola loolee mooy jafe-jafe yéene kaay bi xëy fësal ab nataalam grand panel quotidien ma nga ca lu jëm ci wàllug ministre yi nga xam ne kon danoo dem bokk ca parti Kira yéene kaay bi ne jamono tànn kay lanu toll am na ñeent ñoo xam ne kon fu mu toll nii de ñu ngi ci gouvernement bi jamono di sës nañ seen miir ba dan nañ war a tànn ndax danañ def ci gouvernement bi wala dañuy dem fa li nga xam ne kon moom da ci pasteef yéene kaay bi xëy fësal ca lu jëm ci wàllu ko coow li nga xam ne kon am na ca leneen coow loo xam ne kon mi ngi ci biir pasteef yéene kaay bi ne nguur gi kay fu mu toll nii mi ngi woote rek ngir ay joint goo xam ne kon jëm na ci luy teraska ne ñu mën caa taxaw yéene kaay bi xëy fësal ci ab nataal leneen loo xam ne kon coow la muy diggante ki xam kon moom moo di capitaine Touré ak waa pasteef yéene kaay bi ne jamono ji day mayul dara Ousmane Sonko ñu ma àndal ne nag daanaka day lépp dal réew mi loxo Ousmane Sonko génn ci capitaine Touré muy fësal lu ni mel sunu nataal way xëy di xam le ne réew mi kay ñaari dafa bloqué woon capitaine Touré moo fësal lu ni mel leneen lu yéene kaay bi del si na ca grand panel moo ñu koy nettali ne kay jamono ji ci jëm ci wàllu ko coowul bor bi ak lu jëm ci fanweer ak juróom-ñaari milliards yi yéene kaay bi ne lii kay coow la dëggantaa ci réew mi direct news quotidien yéene kaay ma nga ca diggante Doura Baldé mi nga xam ne nag de fi mu toll nii gis na lu jëm ci wàllu kër docteur ñaari médecin yoo xam ne kon amuñu ay lijaasa tour dong la moo fa nekk yéene kaay bi ne coow la yëpp xëpp nan ko tout sain mangam mi nga xam ne kon moom moo jiite woon kër ga yéene kaay bi ne mbir mi kay boo sàggoon li ci yoon lay mujje Dakar tant ci quotidien yéene kaay ba tey précis groupe mi nga xam ne kon kaara ngi ci àdduna bi yéene kaay bi ne lu jëm ci wàllu taxawaay boo xam ne kon gis nañu ko rawatina ci wàllu Sahel gi ñàkk kaarange gu ña ngi ko cay nemmeku yéene kaay bi ne kay coow yi am ci biir àdduna bi rawatina fitna ja fa Sahel bi ak la fa am ci coow su naataange ne jot na sëkk kenn ku ci ne bàyyi sa xel waaye tam lu jëm ci wàllu taxawaay bi ñu gën koo mën a xoolaat su naataangooy le point ñoom ba tey ñene ca direction générale bu ARTP appel à candidature ndax lan fa def wala danu ko tànn nu ñu neex tànnum lëlu yéene kaay bi ne tànneef ga kay dëgg-dëgg coow lan ci yetane mais ku mbëkk mi loolee di migration irrégulière téeméer fukk ak juróom-ñaar ñoo xam ne kon ay doomi Afrique de l'Ouest lan yéene kaay bi ne muccal nañ leen ca waaxi marag yax yéene kaay bi xëy samp caab laaj lu jëm ci ñoo ñi xam ne kon ñoom ñoo bëggoon a mbëkki fan lanu bokk ak itam seenu ko mujj lan la l'informateur quotidien yéene kaay jamono ji ne fi mu toll ni kay ñi ngi toog ci jëm ci wàllu FMI ak taxawaayam diggante ak Sénégal coow li nga xam ne kon am na ca yéene kaay bi xëy di ko nettali sunu naataango yeneen bokk na ca yéene kaay bi dina dépêche ma nga ba tey ci wàllu xoosee ak lu jëm ci coow li nga xam ne kon fi mu toll nii de moo ko topp ci wàllu ko coow lu ni mel l' observateur quotidien yéene kaay moom ma nga ca lu jëm ci wàllu ko ñi doon jàppale pasteef te nag day rawatina mbirum suite bu teg la fa xewoon yéene kaay bi ne ñi nga xam ne kon daanaka day bàyyi woon na leen xol lool ci coow wala aji saar làkkal la ca aju yéene kaay bi ne jamono ji day seen digganteeg pasteef fi mu toll nii de ñagas na loolu Seydina Omar Touré Pape Alé Niang day xadi Ndiaye yéene kaay bi ne ñii bokk na ñu ràññe woon nañ leen loolu seen taxawaay waaye fi mu toll nii day pasteef may ñu leen dara yéene kaay bi ne démb day ay ndaanan la ñu woon waaye fi mu toll nii de tekketunu dara ci bëti pasteef yéene kaay bi xëy del soit ci lu jëm ci wàllu ko coow la ak li ci aju yor yor quotidien yéene kaay bor bi nga xam ne kon nguuru Sénégal moom la amee lu jëm ci accord FMI ba yéene kaay bi xëy du nu xamal ne Sénégal kay daanaka fi mu toll ni mbëkk la mbir ba pasteef la nu bëgg mooy mbir mi nanu ko leeral yor yor moo xëy samp ca laaj mbokk yi yéene kaay
1: UKBFM
2: li ci yéene kaay yi UKBFM xibaar yi
3: ak Mamadou Moustapha Ndiaye
4: sant ko gërëm ko moom Papa Sayar Mbaye mi ñu doon jàngal li ci yéene kaay yi loolu yi ngoon muy lii tëj xibaaru guddi gi ñu def ak fàttali ci li ci gënoon a fees.
2: Groupe de communication
5: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
4: Xibaar yi ñu ngi ko dooree woon ak ci mbalem yi ñu dooroon àllarba bi tey nag Baye Fall ñu ngi woon file ci dëkk bi bale nañ nag foofee di armeri Bakh ya nañu ko waxe woon nag ñu amal ko ci teewaayu kilifa yi takkoo takku teewlu ngeen ne Ibrahima Mbaye di kenn ca jërul ya kàddu yi mu yëkkati ci biir xibaar yi. wax nañu ci lu jëm ba tay ci armée yoy ak yokku gi Khalife General de Mauritanie sante njabootu ko Mame Cheikh Issa Dien loolu nak ñinga ci liggéey ba ñu néméku ci nak avancement bu jëmono ji nak ñinga tollu ci buntu ba kilifa yi nak li taw feex deug lañ ci gis ci liggéey bi bar gi mu bar ak passef gi mu andal tewlu ngeen leen ci bir radio tawi xibaar yi wax nañu ci lu jëm ci walu ñi dundé lagu nak té ne ci nawet bi jëmono ji dund ay jafé jafé yi metté metté fofé ci kër sam buntu yu xonku ya am njabot yu ñëga ci ay jafé jafé lu mel nak ñuy wo kilifa yi ku ci melni ci lay di soxna daaro ba nak kërëm ga fess del ak ndox bolek mëna tuta def dara loolu nak mu ne képp ku ci mëna japp rek jappalé ko téwlu ngeen ko wayé tamit ak crédit modou ndjay it momit way lagu la lu mel lay dund seen jafé jafé yoyé waralon nak ci jité ku lu goy lagu yi dañ fi ci mbacké séti won len mu ne nak néemu len gisé faaw rek kilifa yi a taxaw len téwlu ngeen len ñom ñëpp ci biir xibaar yi wax nañu ci lu jëm ci walu yoy yi ak jafé jafé yi muy faral di jur lu mel nak waralon daw baara gay indi won fi nak ay iliko ñu pompe dëkk bi loolu ren ji nak crédit yi matar ndjay matar sar mi ko fi nek na lu mel warna mëna am ren ji jombul way nak faaw nak kilifa yi jappalé ko ci loolu muy def tayit buñ ci def ñu sédd ci wa mbacké ndax itam ñoomit ay jafé jafé lañuy jankontel tewlu ngeen ko ci biir xibaar yi lu jëm ci walu sibrusi ak niñ koy moyto lu ni mel waralon serigne dar ye nek fofé ci kër ñang and ak OGB yi demon fofé ci centre de santé bu wourna quartier bi ngir amal benn caravane ngir ñaax askan bi ñina nak lañ ci bëgg moy campagne bi ñu fasiyene amal suba serigne daray duggal ci seen loxo tewlu ngeen kilé di mohammed wilane ma doon wax ci seen carte ci biir xibaar yi wax nañ it ci lu jëm ci ayda diall mi gane ci won touba loolu nak juru ci waral kilé di soxna mam kharim mbacké di bokku ci jabotuk serigne muxtada mbacké tay ma nga doon waxtaan ak suñu gagne yu ñene suñu natangoy rfm jëkati na fa nak ay cadeau neena nak li ayda diallo di yëkëti da melni dafa fa dafa bëgg jaxase yoonu mourid mu ne nak loolu nak faaw rek ñu yobbu ko ca yoon mu ne nak paré nañ ngir jël pôle avocat ngir jakarlok mom mom soxna mam kharim mbacké téwlu ngeen ko ci bir jotaay xibaar yi mbokk yi li tejé nañ ko ak li ci yene kay and ko ak pap ser sante leen gërëm ñen di sante baylar sallum ñi neewaloon ci machine bi mohammedou mustapha ndjay mo leen doon jotale xibaar yi rédaction bi dinañ jox rendez-vous suba ci 14h30 bu ñu jullé tisbar ba nopi ngeen fassiyene ci and ak pap ser bu dem man mu leen di jox rendez-vous suba bu ñu jullé timis ba nopi ci xibaaru guddigi ñu fassiyene ci andat yalla mi borom jamm te ko mu jamal nga am jamm yalla nañu defal jamm sutura ak teranga barké borom dekk biñu dañ addo ngeen di tewlu ñu fanan ci jamm jëre ngeen jëf

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

lumière à le soleil. Il y a le soleil.

Welcome back!

يقينا بي ويا

0: ko yobbu kongo mu tabbi ci dal subhana man fil bahri wal bahri ma ajran jawari wa kullan jama subhana man li jada fi sabina fi khidmatin li sa'ibin madina subhana man yujid fi nari alayl wal israru fil asrari tarag la bamba gen cerno ru tabbi ci ge gen ko samal toli karag la bamba denk cerno ru tabbi ci ge gen ko samal toli yaangi melni gone guy watup tol di yeg di sen kullu fardi am njol ñu na ko njol mi fardi agron bu dem balal asama u dajje kun fayakunu farna cerno tawakkal maay watul islam te ay kanum yegal te kuna man kanu waxa dilakun kharbaha man kharam nurulakan islam man kefer yoral mal islam batina man sayyidun te cerno moy dam bisub koro la ko sayyidu jebal mbiram fa daru moy sayyidu te xek murid yalla turway sere mo jaka jeblu koro fa bari ekon na bamba bolé ko musambu serigne mamar sen ak ñeneen ña daan bu karag la sunu maam ciar na gonté bari
1: ikapfn
0: fanani tuba apolé nan ko ari karag la sunu maam ciar na gonté bari fanani tuba apolé nan ko ari mourinho ren yéri yobbu be fakar serigne mbacké maro musobe mu jall wi mbacke bawal bañ gu wa mbacke na afa bu nu yobbu bi re maam ci anu yall jall sañ ci tol lo mbacke ñu na ko ablaw nga danañ la sanki bu mu ñewé non ya di tex tex di re na koy dundul njabot di way danañ de mbacke la dam ahmadu fatifato moy magi maam ci arno tu dundan ya Cheikh Bamba ne sulundan ken duma xam motax ñu lem ko ci jëmmi bi ram yalla faam mbacke la dam fatiha amul fatifato moy magi maam ciarno ci dundan yaat Cheikh Bamba non sulundan ken duma xam motax ñu lem ko jëmmi bi ram yalla faam ko be la soxna fati panda jambalé bay bëgg faatu bamba moko jallale Makelese modi ya dali bato fakal serin mo arsona sekmatu semu taba makke daldi wop cheikh baram bakki wop bay jotap lu mat jurom ñet na law mu fa mbass bala batarna moma an mbaxam kera la cierno massa joy ci dunya daldi garantie do ga fek yu ban yo ni yalla mak sa ande jak sa domi jotté ñu doomi bamba yi ran la ni je mor mbakelo manan li xaman cerno mol da li fatu jotale fa cerno karag la cerno walu mam masugi ya saté moy bay matar masugi boromi jinna la ku man la xaar la mul istikhara ko bana ko tabar nga ne ko da nga dekk ci ngirum jinni taxul ta dem fa guy gabul fi sanni ya mama alla to ko dem guy ngura sanji fab dakum saxal fagur saxna fay ati ad li sikar sey jolli mu ban fam nanu mo daldi gol se bamba daldi abdullah indur mu joge ko ngona jarañ ma ngay lu ya bamba daldi yoni abdullah indur mu joge ko ngona jarañ ma ngay lu jox ko fa ay letter yu andak sirnu tagale ko bala fegal ko sirnu ne ko nga sanci fanuna guy tak tudde ko daru fo fanan dun tago te sak fam nanu te yesal dini te xamne ma ngi dal di ñew fil ini balena ko koro yere barkel ne ko begel da de nga kil joko walé tar yu bal wa ker nga ne ko na len yabal ñu dem bi taranka ku nek mako ko ko yalla bolé jarul ñu feli mal du yalla xolal ku ne mu nekkon nga jox ab temer bala nga ko yegal mu yobbu lo mer sa mbacke ma ne ko yegal wa terga yigen na daanu door kay tapar ka
1: chamba ke mane ko yegal wa karga jigen na danu dor kay ta paranka mune yoral ma sohna fatima du mam ngir lam yoron fi mu je xamne man dam sude lu gor basiru lañ koy tudde sude jigen mam cerno tudde xad ba mu del se lañu amatum xadi ma faato njurbel ko la xaar lu xadi xerolu leen ma wagganaaw se bamba na cierno def njabot gang de kamba mo yagna unta sedd mbotu temana mun temana sam mbotay mo yagna unta sedd mbotay temana mun temana sam mbotay ci weddilla jal somna baati jil mo tewe dembe tewe tayam ful
2: ikapfm
3: a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وسلم تسليما عظيما رشيد للشيخ ابراهيم فاتح بكي بسم الله غادر المريد مملك صوب لدى المريد هو الذي يفعل ما يريد هنا الذي يريد المريد وهو أي صمد وباغي سبحانه سكنف وواغي ننسى تتي فدلس تويد بعد صلاتنا على الوحيد تسير لي أنا لي في الدنيا فهكاد للون كنك وينا تسير لو خير خالق أكسى عبام يا كتحبا يلا بن مولم جام يا تقول مهدم ينا وما محمد إلا رسول الخلق للين مدون دنيا سنن كرك تغودي يالي خير الورا ومكة دن كجالي وَيَلَّا يَبُو أَحْمَدُ الْمَكِيُّ دَلُّسِ يَبُو أَحْمَدُ الْمَكِيُّ دُبَيْ سُنُو مَامْ تِيَرْنَ إِبْرَائِيمَ كَلِي دِخَادٍ كِلَيْ مَخْدُومَ يَوْي لَيَارِخَمْ وِلَيْكُ يَتَلْ فَدَارُ الْمُخْتِقَ وِلَيْ دِمْبَتَلْ أَفْكِي عَلَى سِيْرِ إِبْرَائِيمَ مَجَوْي لَسُوْفْ إِبْرَنَ وَتَفْكِيمَ أبكي على خليل إبراهيم ما جل جول أسمى قديم جنتك جاي ما أمتر إبراهيم ويرنك جاي ليلا بدا بيما كما ماتنو ويروكر وجاينا نافلون كرون توب سومنا ما جاي في ساندا ملا سنجندا
2: إكاب FM
3: جعل سسن جاي يلا ما كوارو واروتنا وارو غرو غونداو يومتنا مين بيرين رين واو اين انا خالي خليل الله وجل لن مسان جاي لله اين لا فرد خليل الله امام كرن ابراهيم باب الله عين على خطب الوراس الجاء خليفة القديم دون الله عين على خرم رجال الله شيخ سيوخ قائد الإله ويمن ويمن مكنان الورد دف كبسرين فمجلات فرد ممامين فدار ولد القادر درجة سريم عبد القادر دلو ممي مسبقة الأسر دلو ممي مقص وقت الأسر سهادة الرضا بدون سخط ما مكور الفدار الموت ما جايل سي أحمد أو بلا بايم بفوخون تكرمام بلا ma joy la cheikh mohammedul habib bayan ba mo appal ngiri xam ci bo waya khalilullah way salama legeti wan goor ñu defu ndanjama wallahi saaro ngoni warna turu majoya joyi basama gadimu saaro gelahna saqal biwona sa cheri laginan cherno demna billahi wallahi tagal sallahi dutu mare bakke kuduna lahi na ma qalilu lahi ibrahima warngen yow jarna kayim garab gunay ga keralan wadaru nena jirim na jwanga ni nyi jaru imanu dinuna aqul imani wa sa'ibul islam wal lisan yarna kanul din dirul islam mojak mo mujuta mo fi khamdam kenun la yarmbarum serign banayna lejen yebu gal ne yadanu ayna mam tierno demno yebu far serign dam serign mamar afsanyu ngi ni ok dam kendutul khamla alquran timbakke kumelni cheikh abdou maram wa koki way man express baterna tata khuma agta wacitelna gilek sahar te di machine beina mamte amamet kenni se bageina o ma sahar gumay dugal bagage bawun bo sinoy borom bagari ake badem na topi manduar ga mam cerno dem na fekki bamba jom kuma na fei na fei shubul lo cho yow lo ci don te te fegge ho cho umana fi na fi subhan la cha yow la ci don te te ngi ko way man way fumane on batar de cha mustaba bu sa pas bi perdi man nga khalifatu di khairul fardi yaay do mi ahmadul mbaki yo am di bulu ko na kababakar sadiqo ginaw rasulullahi kon yu Wolo kana khalifa amdin mustawa kontaynu gan fajo e khadimul mustawa majoyla amni mustawa bayamba ko jangalon te def don bayamba umi jaleti baybu mel tiarno mudi ko khole bamba subi kharno umi jaleti kuin rog mam tiarno Odon premier rijal ya kharnu mo jakado kursu ba mo ja ak mom ba ganya ya fakhul lag rawna ganya ya putte gitur ba ni bikaram jol makawan ko bur ba allah raje khal karma balla se mustaba amul kudul se balla se bamba dem cewam sasin fanjur bel karagla aduna nuro ko kurumbal cheganta dem ce bop a masasasin yobu serin afya murid ye bisbiri serin masamba dem ci atum unay sasin yumaito badi ko jo idi bisbiri rekon se kero rakam se absa dem nan ci amana sasin ci cham murid yep nak diya kar tierno ndana mu tofi mama talbi kharno ndekete o de dem ci atum basasasin khamna sudunam nyangor magay dasasasi watil walalen di bagawon ak mborma ko do doxin wadali esel ngirma ngalal mu mang ma tekor ga fekilen ko dama di bay watil watopilen ko marsiya bale de xamal wati dwa njame ngidi ti sulli moto xerwa nako xamul sayir tan topi membar hayan balane nga deg serer serign ma sambaneena inspecteur la pour retiaw na tay ma ko digal mam tierno wati na defar na diine ñibina aljana ca oril diino mam tierno wati na ba fa serign dam serign mamar afa ñu ngi ñu daam jigenul ore ay ne yaa koy teru lalam ñu ñu bar sax ñu ci feru ma ngay bu nana ci lalam di buru jarna ci bisu feer ba di tulli bamba takal na ko meday baatin yudul teke ko la da borom kum
2: ika fm
3: taxaw fa jannatu nay mi boba jannatu adin am la bayri duwani nuyo na fa ak bacc ak borom gawani maam tiarna nam nanu badem jinani madheb ko teti la da jirani tukki fa nak jurom la xey di buru nuna bayin bayin mu dadi muru nitte fa nak ñaat weru soba andi alxanatu na me xere waxtu ramadan amna jurom ñett fukam yu manki yenente wer laaj na ko si di mbakke ku bëgg degg fa mu dox ci sair nang ma jox sam nopp kon nga saagal ku bëgg xam na cerna waati daa def deglu ma nanga roy ko moo di aarit ba mi xale la dal di ànd ak bàmba di roy jikkoom yaa ak jigoom yaa tànkam yaa bàmba ko jàngal moo ko def kànkoore jàngal na ay foore ti mas la doore rey rey lu saayir sa dixin daatin ba fumu yeneeku mu tiñu fa bi yanam ba xolam bu jibblu ba ak tebeem ga ak dadum gaak njàmbaar gaak yaaram ga ak sàmmoom gaak maanuum gaak doyloom ga muñam ga ak wàttirlu gaak wóolum ga moo bañum tubaaba teg cedd mbaab yi bar sokkul ko daa parano se mbaakuy seebar nga mam gu mat gaa waralan liimaan jaa dëggal gu mat gaa waralan tawxiid jaa sarihatoom jaa waralan lislaam jaa xaqiixatoom jaa waralan lisaan jaa tarbiya gaa waral barik adis jaa tarxiya gaa waral murey badis jaa tasafoom jaa tax mu saf muriid ja xaqiixatoom jaa tax mu sof mariid ja mas la sopp àdduna ak dagam ja seytaane bànne ak bakkan bokkam day seng jàkka ja saxal fa mbooloo saxal fa junni juróom moo yoolu mas la manke waxtu mas la tiim fa daaru masul di maamul mas la fay fa daaru yenn fajar la mas a tiim fa daaru keroog moxtaar joob moo ko nax mu waaru noon na ma yaari takusaan ndaa mas a tiim te bi ma amee ndoxi na julliyama tiim keroog lañuy tuddi sëriñ ma samba ànd ak sëriñ daam santu si di bamba ñaareel ba mooy at ma muy sañci kodo ñu roti tuuba at ma mel li kado tadaa saxoo dinaa fila fil quran ci weeru koor ji iliman mooy waane ji iliman de su ko jam moo maanu masee su ko gagante di ma waabi ku weddi laajal naari waa daymaani seen gag ba jàlloon jukk ñëw suudaani bàmbaane maam cerno na leen gagganti man bàmba bis penc balaay lijanti bàmbaane maam cerno na leen gagganti man bàmba bis penc balaay lijanti torog la maam cerno lijanti naar ya tasaare mahna ya talaadul mool ya tey mox ji saati bàmba ak maam cerno mënee su koo xibaar fa yal ma day masee fu koo sabbaal du juum du fàtte mas la jama ngir bàmba moo koy àtte bàmba ne woon bu cerno daan liqaamlu fa daarul manaan maaga toog di laablu man bàmba it su may liqaam bay gabbar cerno ma daan ma amu ñi ñaari mbër te booba seex bàmba nga wan ko naa kiri te cerno daaw ko xamal manaakiri ak jaxasoo du ko tere ibaada kenn mënu ko defloo bi daamba aada denir lu gaag yeexam nga ak biibam nga lu tax mu fàtte senn saaweetam nga noppeem nga ba mel ni daf laa fàtte te teewu ko dañ kum fa cerno sotti masla rat masla ti du jaxle ma sesu ko kalamé bor mo baxlé ma sesu ko di ñu dërëm di giñ lo masla waato ba mu dox di jëñ ñime ba melni agar dafar ragal yalla ba melni bakar tawexa wekkat ba melni qatar dafar le wa dom ba melni am xar tabe ba melni mar ta aya ba melni par fakir yawan fatah darul muhti amal la len da yed ko batte jirim ya ak miskin ya ni bayo nampal na len ci safaram la rayo dagam yure ya tax musaf fakir ya nimbal la mo tax musaf afir yermanda ja tax musaf saqir ya daranga ja tax musaf
2: il capfm
3: ñamam yone xiya tax musaf sibor mañu moto ma tax musaf sibor bare na jam ñu goralo na gor ya ngoram gore ga walanga nu fakkar ya ikam yure ya walanga taxal ya geju ikam ga dusu to yal xon ya do sa smurid di wardi la di daya du niñ di ñot di moy borom inaya kenu la telo ko jox mu sant so ko joxul su la gise na pat so ko joxe mun la amdu lillahi so ko joxul du na billahi do murid ye am murid telo ko jebal xamna moy amid du tuddu nit fu mu neewul du bodde du jeewu lo ñafam du gande fu mu denk lab dutu kala jabada lu mu denc dutu kala sarmada ku may mu an la yaan fa darul mu masla far far lo du wali parti xamé wulan ba do la waag wa burwa yalla mu nar ku bañ mu wan lay yoon ku ma sa tok ñaari ngeen ñi ya daro ak ñaari ndama ci fonsi war ko buy juli in fetal ya dal di tak muy sanni jakk wadi do ba kataw ko la barawa makke way dono gëna dar fa ko ki lim joxe ci fetal mané suko lim ma ci fasin mané suko kam lim ma ci sax ak nak ak balan mayna ma am sax ko kar ban la bajan masula war ci abdal kuy laaji lim faji aaju sun xadaadi lu war mu def ko njukkalam day gaar baaki mbaam la ndaawatal fa daaru xadi talaabiir ak bay ay naaga baaddu nay baa sàmm saa koy saaga yónnee na waajuma ja junnim ngurdu sikket gilem gaa ko sawan di farondu fukki junneg ñaar la jox seex yanta bam ko yete maqama mu jew jan cheikh dello a dir ko lam famba ñetti junem la yobbu mo boromba cheikh dello a dir ko lalu famba ñetti junem la yobbu mo boromba ku ya dilila dal matar masugi mo yobbu an khalis ba moko soge deglu ma wax la tay fasulu ma am ternu jambar juri ja jaara jaar baroon yalla ko jaglel te asal mo bamba ñu bokku seen ngir jaxal ñu fa biyan ba yawma alasu lako bamba tanon muriya ban la xbalé la ginnon mom lañ diel ndab la mu bokk ak bamba cheikh yepp dañ ta tanga nan bani mo jekka sukku mu jajok ci batin kun fa yakko noko dogal mo len gel ngane li sar yum bok ak bamba ci wallu ma mo tax ma tan yamba ahmadu soxna bu sama ma maram mo sampura yow ma mi mbakke ko karam ma maram binda nabi abden yeral ko ay rakam yu andak tag nana su dega ak noddu day dawale basir ya ko tenk lu bin wali ñaari setam yu bax yi doy nan sere cheikh bamba ak mam cheikh ron li kabir ken yari mam ya bokku bay fam barke ñu delu bokku ben bay am barke.